0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god da okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Koji reko sok?
3: Idem na Blok. You bet. Blok radio.

0: Nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodi, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Bok radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Ovo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok radio.

vreme. Snažni mladić prebacio svetski rekord. Visoko, više, puno više. Puno više nego prije rata.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

ide kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Kiss.
1: Glas koji pripada svima.
2: Spread the word.
1: Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Slušate Blok Radio.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ima neka tajna veza za sve ljude za pokrut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro kolje lađo čuva da ne bude buri pljen. Tone skupa sa tom lađom

Pridružio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

nešto želio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

svaku svoju pesmu piše. Sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnom grobu.
1: Kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
2: A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, Yeah!

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista.

Ja hoću više, ja hoću plati penzije. Ja dozvolio. Ja plati penzije. Ja dozvolio. Ja plati penzije. MMR dozvolio. Da držim, plati penzije. Ja hoću da držim više. MMR dozvolio. Da držim, plati penzije. Ja hoću da držim više. Ja dozvolio. Ja plati penzije. Ja dozvolio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

časti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Trebali smo još nešto. Koji prvi?
1: Pa, jedan krug nismo pjevali.
0: Pa, trebalo.
1: Da. Vrati isto.
2: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka. I mi od tada radimo zajedno kao jedna cjelina. I ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.

ali setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao.
2: Zar za mene nema sreće?
0: Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
3: Ako ima Boga, upad u Bog priče.
4: Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

0: Ukirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Studenti pobeđuju. Postoje trenuci kada roditeljstvo prestaje da bude samo briga o sopstvenom detetu i postaje pitanje odgovornosti prema čitavoj zajednici. Kada škola u kojoj ste nekada sedeli u klupama postane mesto borbe za prava učenika, nastavnika i roditelja. Za Anu Radošević, 9. Beogradska gimnazija nije samo škola koju danas pohađa njen sin, već i prostor u kojem se izborila da se glas roditelja čuje. Kao deo Saveta roditelja 9. gimnazije i kao član grupe Roditelji imaju pravo, zajedno sa drugim roditeljima otvorila je pitanja koje odavno prevazilaze zidove jedne gimnazije. A kako izgleda kada se iskustvo iz IT sektora spoji sa građanskim aktivizmom, gde borba za jednu školu susreće studentski pokret i šta on s ona uči o solidarnosti i odgovornosti? Ja o tome večeras razgovaram sa Anom Radošević. Ana, ćao.
2: Ćao, dobro veče.
1: Ti odgovara na evo?
2: Da, odlično.
1: Kako si?
2: Zvuči ozbiljno.
1: Ne. Nećemo toliko ozbiljno, ja se radam. Kako si?
2: Ja sam sjajno, bliži se 25.
1: I onda smo svi sjajno, jel?
2: Svakim danom sve bolje.
1: Hoćemo da počinjemo polako.
2: Naravno.
1: Doći ćemo naravno i do 25. ali ajmo nekako ono, od početka. Kada se vratiš u te neke dane kada si ti sedela u klupama u devetoj, a danas je ono tu sin koji je koja godina?
2: Treći.
1: Koliko se ta škola promenila u suštini?
2: Pa suštinski nije se mnogo promenila. Znači duh škole se nije promenio i mi smo u 96. sa našim profesorima protestovali ispred Ministarstva prosvete i jedna solidarnost i zajedništvo koje je postojalo između đaka i profesora i dan danas postoji u najvećem delu. A promenilo se to što je neko pokušava na sličan način kao što je i tada pokušavao da diktira neke uslove koje nisu u skladu sa zakonom i mi to naravno odbijamo.
1: Je li si pomislila u nekom momentu da ćeš se onako vratiti u devetu, ali u nekoj potpuno drugačijoj ulozi?
2: Ne, nikada. Nisam ni zamišljala da ću biti deo saveta roditelja, niti da za to postoje potrebe.
1: A kada danas onako vidiš školu, kada uđeš u školu, je li ima nekih ono momenta koji te onako vraćaju, imaš flashbackove?
2: Pa imam flashbackove, to što postoje još uvijek profesori koji su tu. Znači, postoje još uvijek profesori, pa između ostalog ta naša direktorka, i ona je bila profesorka u moje vreme. Međutim, naša škola je sada renovirana, naprimjer, naša škola je jako moderna, izgleda bolje nego bilo koja druga škola koju ja znam u Srbiji. Tako da, s te strane, pohvalno, mislim, izgleda sjajno, ali nije dovoljno da izgledaš.
1: Pazi, ja iskreno moram da kažem da stvarno izgleda sjajno. Ja sam išla u srednju koja je jako blizu devete i stvarno izgleda fenomenalno, ali to očigledno nije dovoljno i nikad neće biti.
2: Pa, znate kako, veslači su dobri, bitan je kormilar.
1: Upravo.
2: To je sad situacija, ali škola kao škola, tehnički, kako je opremljena, sve kako izgleda je fenomenalno. Zaista i profesori su nam fenomenalni.
1: Pričala si da si ti u srednjoj školi bila u protestu kao i mnogi đaci devete, videli smo u prethodnom periodu. I jel prepoznaš sličnost u izazovima koje ste vi imali i koje oni sad imaju?
2: Pa da i ne. Mislim, u to vreme direktorka koja je bila nije bila toliko zagrižena da to uništi, to je da pokuša da napravi podelu između učenika i profesora, da okrene tu neku, roditelji su zli, a zli posmatrači, a ona vodi školu. To nije postojalo tada, prosto veće jedinstvo, ali u suštini deca su nam vrlo sličnih karaktera i mnogo nas je zapravo roditelja koji smo išli nekad u devetu ili bili deo devete na neki način. Tako da ne pada kruška ispod jabuke. Slično su nam i deca.
1: Rekli smo da ti je u devetoj sin,
2: da.
1: Treća godina. Kako je on reagovao kada si ti postala ono, deo saveta roditelja, kad je skontao da nećeš biti ono mama koja samo kao tu postoji povremeno dođe na roditeljski?
2: Ova mama nije dolazila ni na roditeljski.
1: Još bolje.
2: Pre početka blokade. Znači, ni na roditeljski. A ovaj, pa moj sin je reagovao, oh shit hits the fan, doslovno rečeno, zato što je znao da, kako se uključila u nešto volonterski da radim, ću ga raditi kao da sam plaćena milionima dolara. I to je bilo to. Tu se završilo, mislim, njegove konstatacije. Pokušao je da apeluje čak. na razrednog svog kojeg je uputio da ne prenosi mami sve što se dešava u školi, ako možda izbegne Kevu. Ali ovaj, moj sin je pokušao da mu objasni da ona nikad neće odustati.
1: I kako mu izgledao taj apel?
2: Pa tako što sam ja došla u školu da im objasnim, da li smeju da prenesu, da tako nešto objasne deci. Mislim, ništa strašno. To je taj folklor, to kreće od toga, vi ste roditelji ludi, imate neka luda mama, ali to nisam samo ja, to je nas je mnogo, ali možda sam ja bila glasnogovornik, pa sam negde bila naglašena, ali ovi ludi roditelji, onda od tog ludi roditelji mi dođemo do toga da se oni neće menjati. You can go my way or highway, ali doslovno.
1: Pazi, moram ti kažem da... Sad, ne znam koliko će ovo da zvuči pogrešno, mama izvini, ali luda mama ima neki šmek.
2: Pa hvala.
1: to je fenomenalno.
2: Ne znam da li ima neki šmek, ali nisam samo luda mama, ima i ludih tata. Mislim, mi smo karakterisani kao grupa ludaka. Ovi savjeta roditelja koji su uzurpirali mesto savjeta roditelja, mi smo grupa ludaka, ali mi smo grupa ludaka koji je izabralo 1150 učenikove škole. Tako da mislim da smo brod ludak.
1: E, a koliko je tvoj sin upućen u tvoj angažman u devetoj?
2: Jako. On je jako upućen zato što smo mi prilično vokalni i dosta komuniciramo, snimamo, objavljujemo na mrežama i tako dalje. A s druge strane, njegova mama je u zloglašenoj trojci. Mi imamo tri slučaja, tako nas zove direktorka. Predsjednicu savjeta roditelja, našu Irenu Vukelju, imamo Borisa i mene, zovu nas Beli Vukelja klan u školi, pošto znamo svašta da smislimo.
1: A jel razgovaraš sa njim o tome, o tvom, ono, koliko si uključena, ili razdvajaš to kao, ok, ovo nema veze sa porodičnim životom, sa kućom i ostalim?
2: Pa nema veze, to su odvojene stvari, ovo je posao, ovo je vaspitanje. Ne, ja svoje dete uopšte ne instruiram, niti on zna zašto mi neke stvari radimo, pita nas vremena na vreme, pošto učenički parlament je nešto što je po meni super, u moje vreme to nije postojalo, bar da ja znam. I onda su se deca aktivirali i deca postavljaju super pametna pitanja. Žele da razumeju zašto sad kakav školski odbor levo-desno. Prvi put ja vidim da se đaci interesuju za takve stvari i da žele da učestvuju u politici u školi. Jer ta politika mora postojati, školska politika.
1: Ili imaš neki osjećaj da si mu kroz sve ovo što radiš nekako primer i da imaš neku odgovornost prema tome?
2: Pa ja imam odgovornost, ali on je meni treće dete. imam ja odgovornost za još ova prva dva. Oni znaju da se ne bih uključila, ne bih se borila za nešto što nije bitno. I u tom kontekstu nije mu drago što eto tako s vremena na vreme ima neki profesor koji možda ima neku zamerku, direktorka neće s njim da se zagrli kad se slikaju, kad je on kupidon, ali ništa bitno.
1: Sad moramo malo i o savjetu roditelja, onako da ga prečešljamo detaljnije. Taj savjet roditelja je u proteklom periodu prošao jedan dug put od savjetodavnog tela do grupe koja javno i glasno ukazuje na neke ozbiljne probleme. Koji je taj neki moment koji je onako prelomio kad ste vi shvatili da ne možete više da ćutite?
2: Pa čim su počele blokade? Mi kad su počele blokade, mi smo se organizovali. I Milica Vasiljević Blagojević, koja je na listi kod vas, je bila naš Prometej. Ona nas je nekako prepoznala i pozvala da dođemo u taj savjet da se uključimo. I toliko je nezakonitosti u tom radu bilo škole da svi mi koji smo došli, a uglavnom su ljudi pravnici, ekonomisti, IT-evci, mi smo svi prepoznali to i onda smo bukvalno bez ikakvih političkih, stranačkih političkih uverenja, nego u interesu nekog funkcionisanja škole, profesora i tako dalje, krenuli da se uključujemo i svako u svojoj struci. I naravno, pošto smo imali dosta pravnika, imali smo ljudi iz prosvete, vrlo smo brzo došli do toga da mi moramo da istupimo i da ne dozvolimo da prođemo kao Jovine ili Peta. To je nama bio. Mislim, leitmotiv, videli smo šta se dešava dalje i kao mi to ne želimo da se dozvoli, da se desi u našoj školi i nećemo da ćutimo.
1: I kako je izgledao taj period kada ste se uključili u sve? Kako je...
2: Pa to je jedan vrlo intenzivan period. Prvo, mi smo počeli da se družimo između sebe. Mi se nismo poznavali. u početku. Tek smo došli kao u školu, prva godina, deca nam polaze. Onda smo umeđu vremenu kroz tu borbu postali stvarno jedna grupa prijatelja koja se podelila na grupe. Mi smo se podelili ko zna šta najbolje da radi, ko ima naravno vremena za šta da radi i vrlo lako smo se organizovali. Bilo nam je onako izazovno. Imali smo dobar tim, dobrog lidera. Irena je sjajan predsednik Saveta roditelja koja nas organizuje za 3,5 minuta ko šta radi i to je to.
1: To onako zajedništvo koje je došlo nijotkuda i jedno univerzalno iskustvo. Znači, kogoda je bio ovde i sa kim god da smo razgovarali, da li su to bajkeri, ljudi iz Borova i svi ostali, apsolutno isto iskustvo imaju. To je jedna od najlepših stvari koja se desila u proteklom periodu.
2: Mi smo postigli još jednu jako lepu stvar. Mi smo postigli zajedništvo sa nastavnicima. Znači, u startu direktorka, mislim, to je mantra koja se priča po svim školama, kako roditelji žele da utiču na ocene svoje dece kroz profesore. To nije istina. Mi smo to dokazali. Mnogo smo ponosni na Anu Dimitrijević, koja je naša profesorka, zato što je ona predvodila, da kažem, tu neku zdravu logiku gde mi se ne mešamo profesorima u njihov rad, mi ne ulazimo u to, mi funkcionišemo na nivou nekih naših ovlašćenja i borbe za dobrobit škole. Ali problem je u tome što zakon i to kako se interpretiralo, znači učinak i doprinos Saveta roditelja do sada, to nije bilo tačno. Znači, roditelji upravljaju 1/3 škole kroz školski odbor. E, to je ono što ne razumeju. Sad direktorka nama kaže, nećete vi roditelji da upravljate. Ne, mi hoćemo da upravljamo. Mi smo rešeni da upravljamo jer mi imamo naša 3 člana u školskom odboru od 9 i naš glas mora da se čuje. To se ranije nije dešavalo. To je ranije bilo pro forma uloga i sad su došli neki misleći ljudi koji hoće postavljaju pitanje. To je to.
1: Sad moramo malo onako da uputimo ljude koji ne znaju. Koji su bili ti prvi problemi kojima ste se vi bavili?
2: Pa prvi problem, mislim, bilo ih je puno, to što su krenule blokade, možete zamisliti, od iskakanja dece kroz prozor, koje je jedna profesorka molila da bi ih snimio Kurir televizija kako iskaču kroz prozor, do prozivanjem decu gde su fašisti i nacisti, ali to su kao banalne stvari. Ono najveći deo gde smo se mi najviše uključili jesu ekskurzije. Znači, mi smo bili bukvalno forsirani od strane direktorke da prihvatimo neke pravce za ekskurziju. Tad u tom momentu niko još uvijek nije poznao zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju kao što ga poznajemo danas. Ja nisam pravnik, ali ga znamo. Znam ga u svaki član, jel? Jer me je interesovalo. I mi smo tada uočili da prosto ne 30.000 dinara da damo za 2 polupansiona u Kladovu, mi je bilo nelogično. I pozovemo telefonom hotel da proverimo koliko to košta. I hotel nam kaže, superior soba, pun pansion, 5.500 dinara. I tu se upali lampice i krenemo da, koliko smo mi krenuli da postavljamo pitanja, toliko su počeli da izlaze, da se otvara Pandorina kutija. I sad jedno po jedno, što su više odbijali da nam daju odgovore, mi smo otvarali nova i nova pitanja i tako se sve to, sami su nas naveli na to, bukvalno. Da dođemo do prvo podneli smo krivičnu prijavu protiv direktorke, znači, koja sama sebi dodelila dnevnicu od 1200 dinara po učeniku, što vam je, evo, ne računajte da je 1000 deci na ekskurziju, to je 1.200.000, što je žena samo putovala s njima. Znači, to je jedan mali delić svega, ali generalno, kad pogledamo prošlu godinu i ovu godinu, mi smo uštedili našoj školi 5 miliona dinara, to je s roditeljima, samo na ekskurzijama. A to je tako jedan mali deo.
1: Vi ste u početku i pisali zahteve koje ste imali, je li tako?
2: Pa mi smo pisali zahteve za informaciju. Mi smo sva pravna sredstva koje postoje koristili. Znači, to su zahtevi za informaciju javnog značaja, primedbe inspekcijama, pritužbe na rad inspekcije, to jest na nerad inspekcije. I onda smo na kraju došli do krivične prijave kao poslednji korak koji smo mi mogli da sprovedemo. Mislim, jer niko nam nije odgovarao. Nisu nas u početku doživljavali ozbiljnim. Sad nam direktno ministar kroz javnost odgovara na otvorena pitanja, otvorena pismo. Mislim, stvarno smo ponosni na to što nam se obratio. Doduše ništa nije uradio, ali svejedno, počestovani smo.
1: I kako ti odgovori izgledaju?
2: Pa odgovor je rekao da svesni smo da postoje neki prijave problema, da direktorka pokušava da sprovede izborni inženjering u školi i da svesni smo da postoje neke prijave

0: za finansijske malverzacije. Mi ćemo se pozabaviti time i naravno tada se ništa nije desilo, ali mi svakodnevno kroz naše profile podsjećamo Ministarstvo prosvete da su nam dužni odgovore i pitamo ih zašto i gase komentare na Instagram profilu.
1: Pozdrav za Dejana Vuka Stankovića ovom prilikom.
0: Pozivamo vas, dođite u devetu, obećali ste.
1: I dok ste pisali te zahteve i skupljali potpise, jeste imali ono neke situacije ludačke, ono administrativne blokade, uslovno rečeno, neke ono situacije, nesporazume i ostalo?
0: Pa nismo imali mi između sebe nesporazume. Mi smo imali situaciju da je direktorka rekla o obezbeđenju škole, jednom starijem divnom gospodinu koga mi jako volimo, da nas ne primi u školu i zaključala je kapije škole. Pošto smo mi najavili okupljanje roditelja, potpuno logično da se okupljamo u školskom dvorištu, da potpišemo krivičnu prijavu protiv ministra prosvete, protiv predsednika Skupštine Nikodijevića i protiv Aleksandre Čamagići. To je potpuno logična stvar, mi se nalazimo ispred škole jer mi se bavimo školom, to je tema, jel? Ona je žena zaključala kapije da mi ne možemo da uđemo. Ostala je jedan mali prolaz, što je jako opasno. Mislim, mene to iznerviralo više bezbednostno, zato što ne daj Bože, u tom momentu su bili časovi, deca su bila u školi, ne daj Bože da je izbio požar, da se desilo bilo šta, to je jedan veliki bezbednostni rizik. Imali smo tu situaciju, ali to je... Imali smo situaciju da smo tražili direktorku letos, kao što su nekada davno Otpor tražio ovaj rektora mašinstva, mislim da su bili mašinci u to vreme, tako smo mi tražili direktorku po školi i svaki dan smo snimali potraga za direktorkom, pa smo imali situaciju da nam preti tetkica. Znači, pa prete nam tetkice na Instagramu, prosto ću ti mozak i tako.
1: Nisam očekivala, sad vrlo... sam frapirana otprilike.
0: Pa tetkice su naše iz Surčina, nemojte vi da naše tetkice da pocenjujete.
1: E, moramo da se dotaknemo i ono, grupe, roditelji imaju pravo. Mm-hmm. Ja sam čula da ste imali ono neke vrlo zanimljive sastanke, duge, noćne i tako dalje. I čula sam da je to bilo raznih anegdota.
0: Mm-hmm. Pa bilo je svašta. Mislim, imali smo anegdote, imali smo space-ove. Prvo, mi smo okrenuli, roditelji imaju pravo, su grupa koja je nastala povodom toga što je ministar prosvete u sred letnje sezone hteo da promeni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, misleći da niko, da smo mi na odmoru, mi jesmo bili na odmoru, mi smo bili u Grčkoj. Pošto smo se združili umeđu vremenu i idemo zajedno i letujemo sad zajedno, jel? Kao sad roditelja, ne svi naravno, ali deo nas, imali smo grupe gde smo se mi nalazili i pravili plan i seli napisali priručnik. Znači seli smo i napisali smo priručnik od 86 strana, samo što ga nismo nazvali, ali to je bila ideja, don't bullshit the bullshitter. Znači, ali bukvalno zato što smo hteli da damo ljudima, ako vam kažu ovo, onda je ono. I onda smo upadali na neke space-ove kod raznih influencera. Hvala Bori Konju, on nas je puštao čitavog leta da delimo ove informacije, šesti. Onda smo uleteli kod neki čaci, slučajno, sasvim slučajno smo uleteli na neki čaci space i onda su oni krili nas da napadaju, kao vi ste majke blokaderke. Tako
1: je, kažem, da, mi jesmo.
0: Ne, nismo mi blokirali, mi ništa nismo blokirali. Evo direktorka blokira školu, nemamo školski odbor. Znači mi nemamo školski odbor zato što Ministarstvo prosveta blokira rad škole, jel? I onda ne znam, kao da li policija trebala da reaguje za te blokade i tako dalje, mi kažemo naravno da su trebali, ako nisu u stanju, kao ne može policija ništa blokaderima, ja kažemo odmah da ih otpustite, ako policajci nisu u stanju s nama blokaderima izađu na kraju, onda oni ne trebaju da radite i posao, jel? Odmah otpuštanje. Tako da je bilo zabavno, svašta smo doživljavali, mislim doživjeli smo i na kraju da su meni razmazali krv na vratima od stana. Mislim, to nije zezanje.
1: To smo, da, čuli smo i to i mislim da ćemo pričati o tome malo detaljnije, jer je ipak važna tema, treba i posvetiti vremena. Ali, jedna stvar me interesuje. Ta vaša borba kao roditelja nije bila usmerena ono samo na administraciju, na papire. I zanimljiva stvar za koju ste se vi borili jeste zaštita profesora koji su u nekoj nezavidnoj situaciji. Kakva je danas ta komunikacija roditelj-nastavnik?
0: Fenomenalno. Mi imamo jednu sjajnu zajednicu roditelja, učenika i profesora I to zaista jako dobro funkcioniše i mi se nadamo da će naša 9. gimnazija da preživi i Tatjanu Šuković koja vodi trenutno. Nadamo se ne još dugo, zato što su profesori sjajni. Naši profesori nisu popustljivi, znači mi nemamo taj kao trgovina uticajem ili nešto, ne, naprotiv. Mi imamo grupe, mislim, saradnju sa profesorima na različite teme, zato što hoćemo da otvorimo neku zadrugu, recimo, u školi, kao što imaju mnogi druge škole. Jedna od inicijativa, recimo, prošle godine je bila sa grafičkom školom. Mi smo hteli grafičku školu da angažujemo da fotografiše našu decu, zato što oni imaju zadrugu i rade fotografisanje. I sad, to nam naravno direktorka nije dozvolila. I onda mi napravimo tender. I umesto da plaćamo fotografiju 220 dinara Žiki sliki, mi smo ih plaćali 90 dinara. Žika slika, zaista tako se zove, mislim, sve smo objavili. Ali pazite, to je ogromna razlika, to je tipa 500.000 dinara. Razlika u jednoj godini samo. I mi smo, recimo, sve te pare koje smo uspeli da uštedimo, hteli da prebacimo na učenički parlament, pošto je naš učenički parlament mnogo aktivan i oni su osvojili prvu nagradu u filmu nekom krkometražnom i sad hoćemo da ih motivišemo, hoćemo da damo deci lovu da mogu da se bave nekim kreativnim stvarima, pravim rock band, šta god hoće da rade. To je to.
1: Mislim da je sad trenutak da idemo na kratku pauzu da vidimo kakva si u ulozi muzičkog urednika.
0: Ajde.
1: Ajde.
0: Pomozi Bože.
2: Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Radio.
1: October
0: 2020. Glas koji pripada svima.
2: Vratile smo se. Pazi, playlista ozbiljna.
3: Pa šta ćemo, ozbiljni smo. Ozbiljni smo ljudi.
2: Mislim da će tek da bude žurka s playlistom koliko ja vidim odavde.
3: A da, naš, iz naše generacije.
2: E, poslednje što sam te pitala se tiče nastavnika, njihovih problema i toga kakav je vaš odnos s njima. Hoćemo da nastavimo u tom duhu, a?
3: Pa naravno.
2: Koji je bio taj neki moment kad ste primetili da su i nastavnici u problemu?
3: Pa odmah, zato što su naši profesori ušli svi u blokadu, manje više. Mislim, jako mali broj je ostao da nije bio u blokadi i tu smo krenuli sa tim savjetima roditeljem koji su trajali po 3-4 sata. Gde su dolazili naši profesori i objašnjavali nam probleme u kojima se oni suočavaju. Mislim, to je moment. I onda je sledeći, mislim, vratili smo se na nastavu, to je kao počelo nazad, otpustili su dva profesora koja su nama jako bila bitna. Znači, profesor Nikola koji je prodavao fiziku, a u manjku smo fizičara, je čovek koji je produžen ugovor, a našeg veroučitelja Dragana Danilovića, koji je naš bio omiljeni veroučitelj, je zbog megafona direktorka tražila patrijarši da ga rasporedi u drugu školu. I on je otišao u Zemunsku gimnaziju. To je krenulo, znači, to je krenulo taj moment, onda sam ja išla kod direktorke da pregovaram sa njom. Sedala sam 2,5 sata s njom u kancelariji, objašnjavala joj da ne može da bude u konfliktu i sa nastavnicima i sa profesorima i sa nastavnicima i sa roditeljima i sa učenicima. Da to ne može da da nikakav rezultat i da mi zaista želimo da joj damo ruku podrške, da se razumemo, da imamo ekspertizu, da smo spremni svoje profesionalne iskustva da stavimo tu, da pomognemo, gde je ona nas otkačila i zapravo oduzela tim nekim najiskusnijim profesorima, pre svega Ani Dimitrijević, je oduzela razredno starešinstvo, što je velika šteta za učenike koji neće imati jednu tako divnu osobu da ih sutra vodi kao razredni starešina. I onda se to nastavilo, pošto mi, jel, ona je shvatila nas je ozbiljno da mi nećemo odustati. I tada su nam nezakonito uveli privremenu upravu u školi i mi smo organizovali naravno protest ispred škole gde su došli i učenici, roditelji i naravno nastavnici koji su, čiji su učenici izašli u tog momenta sa časa. Znači ti profesori nemaju šta da rade u učionici ako su i deci ispred škole, oni su sišli sa nama ispred škole. I jako brzo su dobili disciplinske kazne zato što su to uradili, a zapravo su oni postupili pedagoški najispravnije. Znači, tvoji učenici su ispred škole, ja sam sa njima, tu sam, brinem o njima. I naravno, tu smo mi odmah reagovali, pisali smo i ministarstvu i svašta što smo uradili. Onda smo savjetovali profesore da tuže školu, što su, nadam se, svi učinili. Ne znam da li su svi, ali znam da neki jesu. I prosto ponudili pravnu pomoć koliko god možemo da pomognemo i savjetodavno i kako god da te stvari ne dozvolimo. Jer ne možete vi ugasiti zdrav razum ili kritičko mišljenje tako što ćete da oduzmete razredne starešinstva ili da na bilo koji način vršite mobbing nad profesorima, što se kod nas u školi dešava.
2: Mislim da je u svemu što ste uradili nekako posebno mesto zauzima to što ste obratili pažnju i na njih.
3: Oni su nama jako važni, oni vode naš brigu u našoj deci. Znači, naše deca uče od tih razrednih starešina. Razredni starešina i profesori su oni koji su ljudi sa kojima naše deca najviše provode vremena u toku dana, više možda i nego sa roditeljima. Izuzetno je važno da to budu pre svega dobri, časni ljudi. A zatim da ti ljudi imaju neku ekspertizu koju mogu da prenesu da bi naše deca sutra mogla da studiraju lakše, bolje i da to što žele ostvare. Jer, mislim, ocene kao takve jesu bitne, ali nisu najbitnije. Nama je bitnije od toga kako nam se deca osjećaju na tim časovima.
2: Tako je. Moram malo da se dotaknemo detaljnije i grupe roditelji imaju pravo. Ajde prvo da nas uputiš u to kako je to sve počelo i kako je došlo do grupe.
3: Pa evo ovako, mi smo kao roditelji deveta u cilju dobijanja bilo kakve, da kažem, javnosti, da bi informisanja javnosti, šire javnosti, počeli da se uključujemo, kreirali smo

0: različite profile, Instagram profile, X profile, TikTok, znači svuda nas ima, ovaj, i počeli smo da se pojavljamo na spaceovima kod različitih influencera. Kod Bore Konja smo najviše pričali, kod Šestog, i tu su počeli da nam se javljaju odjednom puno roditelja koji imaju iste probleme. Mi nismo bili svesni do tog momenta, pošto nama direktorka pričala da je u našoj školi isto kao i u svim ostalim školama, samo što mi nismo očekivali da će to da je problem nezakonitosti u svim ostalim školama, nego nam je objašnjavala da je to zakonitost. I onda su počeli roditelji nam se javljaju kad smo shvatili da mi imamo jedno 300-400 ljudi koji nam se obraćaju za različita dokumenta, za modele, za to što smo, o čemu smo i pričali. Mi smo rešili da napravimo neformalnu grupu, roditelji imaju pravo, i zapravo je ministar prosvete tu najviše doprineo. Znači, da nije pokušao da promeni zakon u toku leta, dok su svi na godišnjem odmoru, mi se ne bismo tako mobilisali brzo. Mi smo mobilisali 500 roditelja koji su u isto vreme slali amandmane na taj zakon, i naravno, kako je to krenulo kroz društvene mreže da se govori, bili smo na nekim podcastima, nama su počele se javljaju škole. Počele su se javljaju škole, onda su počele se javljaju profesori. Znači, mi recimo imamo u Timočkoj krajini puno profesora sa kojima komuniciramo, koji imaju različitih problema, pa i mi onda sugerišemo da kontaktiraju neke naše profesore, zatim Peta, mislim, sve ove gimnazije po Beogradu i čak i osnovne škole. Eto, roditelji imaju pravo, mi pokrivamo i osnovne škole. Mi smo samo juče imali tri različite objave, na primjer, nekih dešavanja u Aranđelovcu, ne znam, lekara Burmi i tako dalje. To su stvari o kojima se nije pričalo ranije. E sada su roditelji dobili mediji, a to je urednici roditelji imaju pravo.com, gde se nama obrate i mi tu temu istog momenta istražimo, prvo zakonski, znači postavljamo pitanja kao informaciju od javnog značaja, dobijamo odgovore, a onda kada dobijemo formalno odgovor ili što god, mi to objavljujemo i prosto podižemo, stvaramo pritisak na rešavanje tih problema.
1: Vi se kroz tu grupu roditelji imaju pravo pokazali jednu ozbiljnu istrajnost. Mislim da je onako roditelju najteže pada kada mu je dete u poziciji da na njega utiče nečija nemarnost i neodgovornost. Kako kao članovi te grupe uspevate da kanališete taj neki bes, frustraciju, pa i strah? I je li bila situacija kad si samo pomislila kao to je to, ja sad nabavljam kartu u jednom pravcu i odlazim?
0: Ja nikad ne nabavljam kartu u jednom pravcu i ne odlazim dok ne rešim problem. To je problem sa mnom, to je baš lična stvar. Ne, ali mi je bilo jako teško kada je bila priča vezana za učenika iz Mrčevaca i devojčicu u Mirjevu. To mi je bilo jako teško. Imam svog psihoterapeuta i onda sam pozvala Maju i rekla: Majo, mi moramo da stvorimo neki funding, moram da nađem da angažujemo ljude koji su psihoterapeuti, koji bi bili volonterski, koji bi radili zajedno sa nama. I mi imamo to u planu, jel? Čim se neke stvari sad reše, da proširimo tu volontersku grupu roditelja. Mi sad trenutno imamo volontere, pravnike, ekonomiste, IT-evce, imamo ljude koji su se prijavili da budu webmasteri. Znači, zaista sve radimo volonterski, radimo profesionalno. Mnogo ljudi se uključilo, ali evo, pozivam naravno roditelje, psihoterapeute koji bi mogli da se priključe, zato što meni lično je to palo jako teško. Ja sam sanjala noću taj događaj, videla sam neke rezultate iz bolnice, iz Čačka, nije mi bilo dobro. U tom smislu ja to ne mogu da pomognem, ja mogu da to informišem javnost, mogu da uradim nešto drugo, ali mislim da je tu potrebna neka stručnija pomoć.
1: Koliko se oslanjate na međusobnu podršku?
0: Puno. Nas je 30 aktivnih non stop i svi imamo, znači, neke uloge i naravno preklapamo se kada neko nešto ne može, to što svi imamo različite situacije na poslu, ne možete vi sad u svakom momentu budete dostupni. Eto, ja sam ta glasnogovornica najčešće, ali kažem, svi smo jednako aktivni i dosta radimo na različitim temama. Mi sad razvijamo, na primjer, neke stvari koje mi danas rešavamo, probleme koje gore, a mi želimo se bavimo razvojem. Znači, želimo se bavimo nekim uslovima koje naše djeca mogu da ostvaruju u obrazovanju, koje su veće i šire i daju veće mogućnosti nego što su to danas. Znači, spajanja se s školama u inostranstvu, zadruge, uključivanje dece u neki preduzetnički program kojim mogu da ostvaruju rezultate ili neke svoje talente da ispoljavaju, tako dalje. Tako da to smo razvijeli, spremili smo sve, ali da bismo došli do toga moramo da rešimo ovaj školsko-politički problem koji se zove školski odbor, jer bez njega ne možemo da osnovimo, na primjer, u našoj školi zadrugu. A imamo jako dobar biznis plan i tako dalje. Ali ne samo za našu školu, znači mi to propagiramo sada i nalazimo neke evanđeliste po različitim školama. To su uglavnom ljudi koji su u školskim odborima ili u savetima roditelja, koji su glasnogovornici tog nekog programa koji mi zajedno i pravimo i adaptiramo i učimo jedni od drugih. Mi smo to naučili, na primjer, od Zemunske gimnazije. Znači kako oni to rade.
1: Sad moramo da se, ipak blok radio, moramo da se dotaknemo malo ove naše teme. Tvoj angažman kao roditelj je bio jedan katalizator za širi društveni aktivizam i za podršku studentskom pokretu, naravno. Gde ti vidiš te neke ključne tačke gde se spajaju problemi u srednjim školama i u problemi koje su za početak izneli studenti, a koji se tiču svih nas?
0: Pa korupcija je jedna reč za sve to. Mislim, korupcija i bahatost. Znači, u škole su korumpirane od vrha na dole, zato što ih sistem, te direktore u krajnjem slučaju, pritiska da rade stvari koje nisu zakonite. I dokle god mi ne uvedemo znači zakonitost i legalitet u školama, mislim, mi ne možemo nigde dalje da nastupamo. Mi danas imamo profesore koji su završili ekonomski fakultet, predaju matematiku u petoj gimnaziji. Vi imate danas čoveka koji je bio na, ja ne znam kako se zove taj reality show, ali nešto, kad sam matora mogu da pevam. On je sada direktor, direktor Zemunske gimnazije. Mi imamo neadekvatan kadar koji vodi institucije. I ako mi želimo da imamo decu, studente koji imaju neki kvalitet, mi moramo da se borimo od početka. Pa od predškolskog ustanove, od one predškolske ustanove, da prosto postoje različiti nivoj saradnje i rada sa decom, da bi iz njih izvukli nešto najbolje. Tako da studenti su prepoznali, to je korupcija. Apsolutno sve, koren svega je korupcija.
1: I šta misliš da je to nešto što je onako zajedničko zahtevima roditelja, nastavnika i studenata kada govore o odgovornosti institucija?
0: Znači, sadničko to da svi insistiramo na zakonitom poslovanju. Mislim, to nema... Ta interpretacija zakonitosti je neverovatna kod nas. Sad, kao ovo je malo legalno, a ovo nije malo legalno. To ne postoji. Znači, postoji ili zakonito poslovanje nečega ili nezakonito. To nam je direktorka objašnjavala kako nije škola korporacija, pa mi smo umislili, pošto dolazimo iz korporacija, da to tako može. Ne, to tako mora. To nije stvar da li može. Svaka institucija u ovoj zemlji, svaka fizičko lice mora da posluje tako i da se postupa tako. Ali kod nas ljudi ne kapiraju šta znači bruto 1 i bruto 2 plata. I to je problem. I kada budu skapirali, kada pročitaju svoj platni listić i na onom bruto 1 pa i pogledaju procente koje plaćaju, što piše na teret zaposlenog, onda će im itekako biti bitno i da nisu roditelji šta se dešava u školama. Jer to ide iz njihovog džepa.
1: E sad, vi ste kao generacija koja je ipak starija od nas, bili spremni da progovorite o svojim problemima u školi. A da li si kroz uključenost studenata, kroz studentski pokret, uvidela ulogu mladih u svemu što se dešava?
0: Naravno. Znači, potpuno sam ponosna na nas. Mislim, zaista, mislim da naša mladost se probudila konačno, zato što očigledno da je naša generacija negde uspavana ostala. I ne znam šta su čekali. Ja nisam bila tu godinama, pa ne mogu da sudim u potpunosti, ali evo, posmatram poslednje 2 godine, mislim, na vama ostaje svet. Vi morate da se pitate, ali morate i da čujete. To je isto još jedan detalj koji mislim da vam dobro ide.
1: Hvala.
0: Pa zaista.
1: Jel misliš da su i roditelji i građani generalno u Srbiji bili nekako predugo uljuljani u to neko uverenje da se njih politika uopšte ne tiče do momenta dok direktno ne pokuca tebi na vrata?
0: Pa, politika je sve. Kupujete žvaki, to je politika. Znači, to se zove očajanje u lenjosti, smrtni greh. Znači, mi sad možemo sedimo očajamo, kaže, pa to se tako radi, ili te ekskurzije su bile tako, to se tako radilo, ili to je tako funkcionisalo. Znači, intelektualac pita, jel? Postavlja pitanja. Či vi morate pitati zašto se nešto tako radi. Evo banalan primer. Imate ekskurziju i sad učenicima traže 7 dana pred ekskurziju da im date potvrdu od lekara da su deca zdrava. To ima smisla. Ali i nema smisla, zato što zakon kaže morate imati 48 sati pred put takav

0: ide iz vaše bruto zarade. I taj moment neshvatanja šta mi plaćamo, koliko to košta, da kad imate platu 74.000 dinara, vi platite 20 i nešto hiljada, taj porez i doprinos na teret zaposlenog, pa kad bi svako to svestio, pitao bi se, pa čekaj, čekaj, zašto moje dete onda u školi trebam da plaćam fizičko-tehničko obezbeđenje? Ja to neću da platim, zato što to meni država garantuje. Eto, to su te neka pitanja. Mi smo se prepustili kao generacije i meni je jako drago da ste vi počeli postavljati pitanja.
1: Ja stalno pričam kako vi nama dižete ego. Kad...
0: Pa moramo. To nam je posao, mi smo roditelji.
1: Pa hvala. Mama, ako slušaš, čula si. Šta sam htjela da ti pitam? Da, imamo dosta tih ljudi koji su... muka mi je više od reči neutralni, ne mogu. Ali ajde da kažemo da su neutralni ili opet na našoj su strani, ali nekako nisu spremni da progovore o svojim problemima. Koji misliš da je način da ih budimo?
0: Pa ja mislim da se to menja sad. Mislim, sad vidim tu promenu. Neutralni ne postoje. Postoje neizjašnjeni. Znači, neutralni ne postoje, ali mislim da postoji jako veliki broj ljudi koji ne želi da se lično istakne negde. Evo, recimo, kroz to roditelji imaju pravo možda najbolji način. Zašto? Šta su uradili roditelji imaju pravo? Mi smo postali platforma da svaki pojedinac koji ima problem može da nam kaže, a da ne piše on o tome. Znači, ljudi imaju problem, recimo, mi imamo grupu, community imamo na Viberu i mi smo stavili da se ne vide koji su članovi. I sama činjenica toga što se ne vide ko su članovi, ljudi su počeli da se obraćaju. Zato što imaju strah od konsekvencije onoga što bi rekli ili svog glasa koji bi se digli. To je stvar kulture. Mi nismo navikli da čujemo kritičko mišljenje. Znači, ili da se ne saglasimo. Mi možemo saglasimo se da nismo saglasni za nešto, jel? E sad kažem, kroz roditelji imaju pravo je možda dobar primer, zato što mi sad svakodnevno dobijamo neke smešne stvari. Otpustite učiteljicu u ne znam kom selu zato što je, ne znam, ukrala štipaljke. Razumete, ima tu sad i raznih komičnih stvari, ali ima jako bitnih stvari. Sad su ljudi počeli da se javljaju. Sad kad pogledajte koliko je prosveta sada zastupljena. Mislim, nije samo zbog nas. Radi to, imate prijatelj, organizacija, isto neki NVO, prijatelji dece. Oni su radili jako dobru analizu sa učenicima pete gimnazije kako sve ovo što se dešavalo u petoj gimnaziji utiče na decu, na njihov razvoj. Znači, na koji način se, mislim, odražava. Tako da, ima puno nas koji radimo na tome i hvala Bogu, ljudi su se opustili da počinju da podižu svoj glas i eto, kažem, imaju platformu iza koje mogu da se sakriju. Slobodno napišite, mi ćemo se zadovoljstvom time se bavimo.
1: I kako ti izgleda ta neka trenutna energija te solidarnosti? Ili misliš da nam se vraća vera u tu neku kolektivnu akciju, građansku hrabrost?
0: Pa ja mislim da se vraća vera u razumevanje Ustava. Znači, za početak mislim da mi ne znamo naše ni zakonske obaveze ni prava. I sad, kroz ovu celu akciju, ljudi se obrazuju. Znači, ljudi koji su mislili da neke stvari moraju da rade, sad shvataju da ne moraju. Evo, taj učenički dinar, famozni, od 3.000 dinara koje su roditelji plaćali, sad retko ko plaća, poslednjih 2 godine.
1: Moramo malo da se dotaknemo ono, tvog, i pored aktivizma tvog, angažmana. Ti si... neko ko ima više od 20 godina iskustva u IT-u, u IT sektoru, je li tako? I gradila si tu karijeru na različitim tržištima, obišla si razne delove sveta. Koliko ti te neke veštine koje si stekla u IT-u, te neke korporativne veštine, pregovaranje i tako dalje, pomažu da hendluješ te sastanke sa institucijama i tako dalje?
0: Pa ja nemam sastanke sa institucijama, to što oni sa nama ne želi da se druže. Znači, ja se sa njima dopisujem. E, to je ono što je lepa stvar koju sam naučila i u korporaciji i u inostranstvu. Ja sam se školovala u inostranstvu. Finalno, tako da sve što postoji mora postoji na papiru. I mislim da je to ključna stvar, da je to ta razlika korporativnog pristupa, da sve što smo rekli, mi ćemo to i da napišemo, pa neka to stoji. I sad recimo, ne znam, pitaju me zašto ti pišeš 275 škola, pošto smo poslali zahtev 275 škola za informaciju od javnog značaja. Sa neka 3 različite pitanja, pa to je neki 1000 mailova koji su mi se vratilo, pa sad ja to analiziram. Zašto? Pa zato što mora postoji zabeleženo. Ako vas niko ništa ne pita, znači u našem društvu niko ništa nije pitao profesora, direktora škola, na primjer. Tako da mi nismo mogli da znamo, na primjer, da se sale za fizičko iznajmljuju po

0: 3-5 hiljada dinara po satu, na primjer, a roditelji plaćali neke druge stvari. Znači, mora da postoji, to je taj korporativni pristup, znači, u kome vi morate postaviti pitanje, morate imati neki odgovor, neko vreme. E, to se kod nas gubi, pošto direktori misle da ne moraju da ti odgovore. Imali smo tu slučaj, mi pošaljemo zahtev, on kaže, ko ste vi da me pitate? Onda ja njima napišem to ko sam ja, uopšte nije bitno, nego vi imate ovo zakonsko obavezu da mi odgovorite. Sasvim je nebitno ko sam ja, vi imate zakonsko obavezu po tom članu i stavimo advokata odmah na CC. I da vidite kako svi odgovaraju lepo. Ali naravno, taj bahati stav, zato što ih nikada niko ništa nije pitao.
1: Ti pomoglo to neko, to korporativno iskustvo, ako kažemo još jednom reč korporativno, znači...
0: Da, dobro.
1: Je li ti to pomoglo da uskladiš te neke različite stavove, različite karaktere među roditeljima u grupi?
0: Pa nisam to samo ja usklađivala, mislim, ja sam ovde glasnogovornik. Imamo mi tu predsednicu Saveta roditelja koji ima slično iskustvo, nećemo ga izgovarati. Ali ja imam dugo iskustvo u upravljanju ljudima, procesima, organizacijama, pa se to, naravno da je to benefit. Ja sam došla direktorki naše škole, ponudila sam joj consulting, pošto ja to naplaćujem 650 eura po satu, ponudila sam joj free of charge 2 sata. Ne mogu da joj dam consulting, kako da postavi stvari. Ja sam stvarno to od srca htjela da je dam. Zaista. Znači, hoću da dam consulting 2 sata, da vam pomognem, jer ja stvarno ne mislim da su ni toliko loši ljudi svi, koliko pojma nemaju. Zaista, nemaju pojma, ne znaju šta i ne znaju ni šta su im obaveze, ni misle da neke stvari mogu. I to im prolazi zato što trenutno se zakon ne primenjuje, ali po zakonu oni te stvari ne smiju da rade. Mislim, za to se odgovara i odgovarat će.
1: Poznajemo ih, znamo kako izgledaju i kojim se stvarima služe. Kako izgledaju njihove reakcije kad se pozoveš na zakon?
0: Pa, u početku je direktorka naše škole tvrdila, ja sam se najviše pozivala na zakon, jel? Ana, vi meni stalno pretite. Ja onda uzmem, pustim je krivičnu prijavu, da ne bude da ja nekom pretim, stvarno to ne želim, to je krivično delo. Pa onda ne znam, onda me uvredila. Rekla mi da ne znam, bila je situacija kao biramo nekog člana neke radne grupe, ona kaže, nemojte vi, dajte nekog normalnog. Ja kažem, normalnog? Uzmem i pustim tužbu na školu. Lično tužbu, ja sam tužila direktorku što me uvredila. I to su normalne stvari. Ona više neće da me uvredi. Sad me opet uvredila, sam rekla, pa ja najviše volim kad me vi javno uvredite, da mogu još jednu tužbu da vam pustim. Ja ću to opet uradim. Ne zato što sam ja nenormalna, nego zato što se to tako funkcioniše. Ona je neki funkcioner, neki predstavnik škole, a ja sam neki predstavnik nekog saveta roditelja i vi, i da sam roditelj, kogod da sam, vi nemate pravo na toj funkciji u svoje radno vreme da vređate bilo koga. I to je to. To je taj korporativni moment.
1: A kako izgleda taj neki ono dvostruki život? Jel ti se dešavalo da imaš neki ono poslovni sastanak, neki Zoom, nešto i da ono mahinalno izgovoriš neku frazu koja ti ono nešto u duhu roditeljske grupe?
0: Ne, ja to ne radim mahinalno, ja to radim namerno. Ja ih se informišem o tome što se dešava u Srbiji, to je prva stvar. Znači, potrudim se, znači moj LinkedIn je po tome poznat. Znači, informišem šta se dešava i šta se dešava i zašto su neke stvari bitne i nebitne. Jer sve možete povežati u biznisu i korporaciju. Mislim, ja sam IT-evac, ja mogu povežem šta hoćete. Znači, od platforme, roditelji. I mogu da vam kažem da sam dobila čak ponudu. Sad sam bila na nekom eventu, InfoFest, odličan skup u Crnoj Gori, jednom godišnje se održava. Svi IT-evci su tamo. I sad sam došla neformalno ovog puta. Kao predstavnik roditelji imaju pravo. I onda sam im pričala o tome što mi planiramo radimo, pravimo neku platformu, da sam dobila čak i ponudu za jedan softver da ponudim studentima, samo što nisam stigla da vam to kažem, koji bi vam prilično pomogao u efikasnosti, u pozicioniranju pravih ljudi na pravo mesto.
1: Ja sad moram, sad me jako interesuje kako izgleda to informisanje, šta se dešava u Srbiji, kakve su reakcije i komentari.
0: Pa, ovako, imate dve vrste komentara. Moj profil je zatvoren, baš zbog toga što sam imala neke hakerske napade i prisluškivanja. Tako da, malo sam konzervativnija tu. Dešava se da imate ljude koji se otvoreno autuju, da kažem, lajkuju to i tako dalje, a imate ljude i medije koji su mi pisali da dam intervju, recimo, na tu temu. Mislim, stane mediji, pošto ipak imam neko, da kažem, neku titulu da su me zvali. Znači, da pričam o tome. Nisam još uvijek to uradila, to što smatram da se bavim trenutno stvarima koje su bitne, a ne self-promociju. Meni to ne znači ništa na ličnom nivou, da bi se sad pisala o tome. Gledam samo nešto što ima smisla.

0: Znači, informišeš ih uredno, nema onoga da prebacuješ mozak.
1: Ne, vrlo sa zadovoljstvom ih smaram. To radim sa zadovoljstvom i uopšte me ne mrzi da ponovim istu priču više puta. To radim redovno na X-u, mislim da me neki, nekima se mnogo dosadna, ali svi znaju za devetu gimnaziju.
0: I kako reaguju na to? Pošto znaju čime se baviš. Znaju kako je za tvoj angažman u stvari, jel znaju?
1: Pa znaju. Uglavnom znaju. Uglavnom znaju, ali pa ništa. Znači, sad već je to postalo rutina, ali ja sam toliko puta ponovila istu priču. I ne samo ja, nego, kažem, više nas se uključivalo na te razne spesove. Mi organizujemo svake druge nedelje, sad do izbora nećemo, to što smatramo da je to fokus. Ali po svake dve nedelje space mi dobijamo po 300 ljudi na tom space-u koji roditelji dolaze, profesori, jako puno profesora se uključuje. Čak, zamislite koliko su ti profesori prepadnuti, da neki moraju anonimno da se uključuju, da što ne smiju da se vide uopšte su bili na našem space-u. Mislim, to je tužno, ali kažem, moje osjećaj je sad, pošto pratim sve to što se dešava i na tom X-u i na našem Instagram profilu, da sve više i više i profesora i roditelja koji se autuju, koji... Mislim, desilo mi se ispred Rika, bila sam na protestu ispred Rika, da mi tata jedan viče koji je tek došao u prvu godinu srednje škole, sad, mislim, tek je novi tata, kaže, zamenice predsednice, kao, da su poznao ovo naša zamenica predsednice savjeta roditelja, kažem, Bože, da sam ikad doživala da me rekao, da će neko tako da me prepoznaje, onda ovo je stvarno zabavno. Ali dobro, eto, napravili smo community.
0: E, spomenula si protesta i sad ne mogu da te ne pitam, to su neka naša redovna pitanja. Koji ti je protest ostao u glavi kao onako najlepši?
1: Pa meni je ostala Slavija, znači 28. maj, meni je bio predivan, znači protest 28. maj, mada meni je konjarnik svakog dana, svakom pogledu sve bolji i bolji. Pozdrav za Leku i ekipu, mislim, stvarno sjajna energija tamo.
0: I pitanje koje onako baš volim ovde, prošlo je godinu i po dana, vidjeli smo mnogo transparenata, mnogo bedževa. Koji su tebi omiljeni? Svako ima favorita.
1: Drž mi torbicu i idem u borbicu.
0: Ja sam toliko bila oduševljena tim bedževom, ja ga želim, ne znam gde mogu da ga nabavim.
1: Imam ga. Eto, poklonit ću ti.
0: Vidi kako te tužno gledam. Ljudi ne vidjeli, ja te tužno gledam.
1: Nabavit ću. Ništa se ne sekire.
0: A transparent?
1: Pa transparent, ja imam, ne, mislim, ne znam, svi su mi isti, nisam, ne, sad ne mogu da komentarišem, meni studenti pobeđuju, imam 30 metara s transparent, dugačak, imam najveći, što bi se rekla.
0: Mislim da si pobedila, na svojim frontovima.
1: Pa nisam još, ali planiram.
0: Napravila sam digresiju, ja se izvinjavam, moramo da se vratimo na tvoj IT.
1: Aha.
0: Ili su ti neke u principu vrednosti, ono iz IT sveta, ta neka agilnost, transparentnost i tako dalje, onaj nedostajući softver u našim javnim institucijama ili bi našem sistemu pre bio potreban jedan ono temeljni factory reset?
1: Ja bi to formatirala u C-u, to bi se tako kako rekla, format C, znači apsolutno, kakav factory reset, znači format C-u. Mi imamo problem u IT-u, ne bih da komentarišem, to nije sad tema zbog čega sam došla ovde, ali ja imam pravo da komentarišem na nivou prosvete. Tu sam se fokusirala, mi nemamo softver za koji piše da imamo, da smo dali novac. Danas na portalu javnih nabavki imate sve informacije, možete da nađete, pošto su oni tako pametno postavili softver da je sve transparentno. I sad ako ste dovoljno uporni, a mislim da sam ta, onda skinete sve njihove nabavke. Evo, juče sam dobila od Ministarstva prosvete dopis da mogu da odem na dve lokacije, proverim njihove stanje reversa audiotehničke opreme, pošto oni organizuju sednicu, oni ne mogu ni da snimaju, nemaju stenograf, nemaju ništa, ali imaju kompjuter biro organizaciju, pa smo ih pitali koja je to organizacija, pošto ne piše nigde u ministarstvu, postoji. Tako da smešno je, ali 3 miliona eura za modul softvera i iz dnevnika, to nije to. Evo, tad mi se pojavila crvena fleka, ali krv definitivno na vratima.
0: Ajde, mislim da je vreme da se dotaknemo i toga. Prvo i osnovno, ajde da uputimo ljude kada se to desilo.
1: To se desilo početkom septembra, kad smo mi objavili da smo pronašli da Ministarstvo prosvete, koje nam je reklo da nema tehničke mogućnosti da nam nešto isporuči, mi smo pronašli po njihovim nabavkama da oni imaju softver koji to može da nam isporuči. Ali taj softver ne postoji, mislim, na sajtu Ministarstva prosvete. I onda kad smo mi izašli

0: N1 pričamo o tome. Ministarstvo prosvete je oborilo s websajt svoj, dva dana ne im radi uopšte websajt, zato što se dešavalo. Onda smo dobili informaciju da se desio hakerski napad, što je stvarno velika stvar. Znači, sve stipendije za studente i za srednjoškolce, njihovi podaci i MBG su iscurele. To nam je javljeno iz Unije srednjoškolaca i mi smo o tome pričali. Tako da se sve to povezano i naravno povezano je sa informacijama koje smo mi tražili, informacije javno znači i od Telekoma Srbije, sistematske integracije, i od Tesla Systemsa i od Ministarstva prosvete, vezano za IS dnevnik. Za taj modul IS dnevnika, zato što i nismo dobili te informacije, znači oni su spremni da plate kazne i da ih mi tužimo povereniku i tako dalje, ali samo da nam ne odgovore na ta pitanja, ali ta pitanja kad ta dolaze na red i neko će morati da ih odgovori.
1: I nakon toga na vratima zatičeš...
0: Krv, da. Moja čerka je našla. Mislim, moja deca su 5 minuta menjala, ulazila, izlazila, a živimo na poslednjem spratu, u poslednji stan u zgradi. Znači, teorijske šanse nije bilo da je neko prošao, pa slučajno se tu očešao. I ogromna fleka, mislim, krvi. Baš je bila sveža krv. Ja pozovem, naravno, miliciju odmah. Policija dođe, oni naprave uviđaj, mislim, naprave uviđaj, naprave zapisnik. Zaista su bila dva fina gospodina koja su bila kod mene. Međutim, javni tužilac nije dozvolio da se uzmu otisci prstiju i DNK. I upravnik zgrade nije htio mi dozvoli da, nije mi odgovorio ni dan danas, znači ako sam ja i advokata i sve obe aktivirala, da mi daju snimke, mislim, kojima ja moram da raspoložem kao vlasnik stana, jel? Tako da to nisam dobila i sledećeg dana sam otišla u policiju da dobijem taj zapisnik, jer su mi rekli da će napraviti zapisnik. Taj zapisnik su mi rekli da tek za 30 dana mogu da ga dobijem, evo dan danas nisam, ali planiram da dignem krivičnu prijavu i protiv javnog tužioca i protiv svakoga koga bude mogla, ko nie postupao u tom slučaju, jer ja živim kao samohrana majka sa decom i stvarno mi nije prijatno da bilo ko se usudi dosta i krvi trag na mojim vratima.
1: Kakva ti je ono inicijalna reakcija kada se to desilo? Šta ti je prvo prošlo kroz glavu?
0: Pa zaplašivanje. Mislim, desila se ista stvar Ireni. Mislim, slično. Nije ista stvar. Ireni su pisali na kućnu adresu. Znači, mi smo tražili svoje zahteve, na primjer, koje smo slali mailom i tražili smo, insistirali smo da budu na mailu, jel? Međutim, ona je te isti dan dobila, pazite, ja ne znam ikada, da je dobio brži odgovor na informaciju od javnog značaja u roku od 5 dana. Znači, smo dobili, ona je stigla na kućnu adresu, tako se ja to shvatila kao jedno zastrašivanje, to je to. E, onda smo mi rešili da postavimo pitanje 275 škola. Već kad se usuđujete tako nešto, do sad smo mi samo našu školu tretirali, a pošto ministarstvo ne želi da nam pomogne da rešimo problem kod nas, e sad ćemo mi da vidimo gde je problem kod vas. I poslali smo zahteve 275 škola, onda je nekih od tih direktora, ko si ti da mi to tražiš i ostalo, insistirali su na fizičkoj adresi, to po zakonu nije obavezno. Znači, to je obavezno tek kad se šalje povereniku. I mi smo poslali moju kućnu adresu, jel, pošto mi nismo formalno udruženje, ali očigledno da neki već znaju, dovoljno je vidljivo. Poslali smo moju kućnu adresu i obavestili smo policiju da postoji, da kažem, rizik, zato što su nam tražili takve podatke, da bi meni Kričak poslao odgovor pre 3-4 dana da oni ne znaju ko obrađuje tu prijavu koju sam ja podnala. Ne znaju kojoj stanici. Tako da, eto, ali skupljamo svu dokumentaciju.
1: Idemo na kratku pauzu. Mislim da je trenutak. Idemo na drugu turu pesama. To me sad jako interesuje. Jedva čekam.

ličenje. Izbacio sam kandilo i izno posluženje. Zadimim sobu pred upokojenje. Asi prebledo ko manastir vavedenje. Nemoj da se kremiraš, nije po kanonu. Hoću da se kremiram jer u tom sam fazonu. Vibrira mi džep, javljam se na telefonu. Kome to zove na telefonu?

Visoko mene, visoko sveštenstvo, časni oci, sve Barnaba momci. Iz Odžaka, kulja belog dima, znači da će doći papa s Varnavom da cima. Gori vatra, gori plućno krilo, a tebra freestyluje ko otac Rafailo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Vraćamo se. Pre nego što nastavimo, da se zahvalim još jednom Radio Sloboda što se slušamo svakog dana od 18 časova na 87,6 MHz za Kraljevo i 98,3 za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Ponovo se nadam da nisam pogrešila. Hvala vam. Mogli bi da nastavimo sa četom?
2: Uh-huh.
1: A čet uvek volimo.
2: Naravno.
1: E, imali smo komentar, vratio se Valter i nosi brushalter, bravo, i tek smo počele.
2: Bravo.
1: E pa sad ćemo da se doteknemo toga. Moramo. Pošto javlja centrala da imaš jednu divnu zamisao.
2: Pa nije to divna zamisao, to je kopirano nešto što su radile francuskinje u 19. veku. Znači, mi smo imali ovako jednu raspravu kao mame i pričali smo o tome kako to izgleda na biju decu. Znači, ja imam troje deca. I sad imam dete od 17, 19, 26 godina. Ja ne bih volao da dođem u situaciju da moje dete mora svoju izbornu volju da brani tako što će dobije po pendreku. I onda smo došli na ideju da bi možda bilo pametno da pogledamo šta su radili u svetu, a radili su razni, neki su do pola, ja zagovaram za u kompletu, da se recimo angažuju žene koje su iz donja granica perimenopauza, ili recimo mame od 45 pa plus, se skine jedno 200 žena golo i da krenemo na skupštinu, ako krenemo da biju našu decu i da mi krenemo ka njima i da kažemo baci kobre da se igramo. Zato što je to jedan način na kojem sigurno će ceo svet videti 200 golih žena. Znači, to što će ja stući, to neće videti više od 5 dana negde u Evropi. Ali 200 golih žena da krenu na skupštinu, znači ja verujem da bi to bio jedan spektakl pre svega. A s druge strane, mislim da zakonski ne smiju da nas tuku.
1: Znači, da budemo ono strpljivi, vidjet ćemo i taj prizor.
2: Ne, ne daj Bože da vidite taj prizor, to znači da nije priznao pobedu, ali ja se nadam da ćemo proći vrlo kulturno i ja očekujem od naših, konkurenata u ovoj borbi, da kažem, da se ponašaju dostojno. Ja ne očekujem da oni ne priznaju ovaj poraz, pošto ovaj poraz će biti veliki, grozan. I
1: po njih naravno,
2: ali postoji plan B. Znači, minimum 200 žena, već imamo spisak žena koje su se prijavile za to. Znači, žene, molim vas, javite se. Ovo nije nikakva seksistička ili erotska demonstracija, ovo je demonstracija, idemo golim telima da branimo svoju decu. To je point.
1: E, imali smo, mislim da je to na Twitteru bio i pozdrav od ostalih roditelja iz devete.
2: Hvala.
1: U devetu su išli neki divni ljudi. Devetu je mnogo divnih ljudi završilo.
2: Da. Mnogo divnih ljudi. Jedan od onih na koje smo ponosni je Zoran Đinđić. I mislim da taj duh postoji u našoj školi i da to ne može da ubije ni jedna Tanja Šuković, ni pet Tanja Šuković. Mislim da to onako tinja.
1: Mogli bi onda da se dotaknemo malo onoga što će biti. Već smo načele smo od prilike. Ti sa pozicije nekoga ko onako se gledava sistem iz ugla roditelja, kao neku IT-u, kakav ti epilog očekuješ u slučaju konkretno devete?
2: Pa ja očekujem da ministar prosvete čuje ovaj večerašnji razgovor i da shvati da nam je običao javno da će da dođe da adresira probleme u našoj školi. Zato što je to nevezano za partijsku dužnost. Znači, niko ne želi da ima, ni kada si ti SNS, ne želiš da imaš kukolja koji će ti praviti problem. Mi smo kao roditelji devete porasli u roditelji, imaju pravo samo zato što oni nisu reagovali na naše prijave. Znači, problem je mislim da je Bora Konja jednom opisao to jako dobro. Bolje da je poslao direktor ko bude kafe kuvarica u školi u Vrdniku i da je zaustavio ovu celu aktivnost našu na taj način, nego što je dozvolio da to preraste mi imamo preko 200 škola koje su uključene sada. Čisto da shvatite, to nije mali broj i to će samo rasti. Znači, što više se dešavaju stvari, rašće. Ja očekujem da ministar ima toliko pameti i razumevanja šta je pametnije uraditi. Najpametnije je da dođete da rešite problem za početak u devetoj. Znači da pokažete da ste u stanju da uradite nešto zakonito. Što tu je toliko nezakonitih stvari da za što god se uhvatite je nezakonito. Čiji možete smeniti. Međutim, ali da li će se to desiti ili neće, ne znamo. Znači mi imamo sad tu privremenu upravu koja je nezakonita, sad ćemo odignemo opet krivične prijave. I to ćemo opet protiv istih čelnika. Niko Dijević, Derbuk Stanković, Aleksandra Čamagić, pa ćemo malo to da proširimo još na članove privremenog školskog odbora koji su nezakonito pristupili toj funkciji, koji su doneli recimo finansijske planove, usaglasili i dali saglasnost bez mišljenja savjeta roditelja. To su sve nezakonitosti koje mi dokumentujemo i sad da će to biti pre 25. ili posle 25. zavisi samo koliko će biti bolnije. Mislim da je mnogo bezbolnije da to radimo sada.
1: Ali vidiš neka rešenja koja su dugoročno održiva za devetu?
2: Da, znači mi imamo sada trenutno izbor za direktora škole. Mi imamo trenutno jedno 4-5 kandidata u okviru naše organizacije, da kažem, roditelja. Možda se ja prijavim za konkurs i za direktora, šalim se, ali mogla bih to da uradim. Mislim, ovo je šala zaista, ali imamo profesore koji će konkurisati i mislim da je moment sada da se preseče. Znači, realno ministarstvo prosvete sada može da preseče ovaj problem. I da kaže, ok, vraćamo vam školski odbor, mi imate izabrane članove školskog odbora zakonski, znači imamo tri profesora, tri roditelja i navodno oni nisu mogli da nađu tri člana lokalne samouprave, ali su našli pet za privremenu upravu. Mislim, to je onako, baš radi stvari, kako vam kažem, amaterski.
1: Šta je nešto što bi za tebe bilo konkretan dokaz da su problemi u devetoj zaista rešeni?
2: Pa ne mogu se rešiti probleme odjednom. Znači, kao što ne mogu ni u državi, ni sutra, ni vi kad dođete na vlast, nećete rešiti probleme odjednom. Znači, vi morate da rešavate probleme. Ne postoji magični štapić. Ali da biste vi mogli da bilo šta radite, vi morate da imate upravni odbor ili firme, ili u našem slučaju školski odbor, znači neko ko kontroliše rad direktora. Ako vi nemate kontrolu rada direktora, vi imate nezakonitosti. I to je to. Znači za početak školski odbor, znači odgovorna lica, sad ti roditelji i ti nastavnici, oni su odgovorna lica, sutra krivične prijave mogu da dobiju, mislim, zbog toga što su u toj ulozi, u tom momentu. Tako da, samo da se ponašamo odgovorno i da radimo po zakonu.
1: I koliko misliš da je važno da se utvrdi odgovornost za prethodne odluke, a ne samo da se pronađe neko brzo efektivno rešenje za trenutnu situaciju?
2: Pa morat će da se nađu. Da vam kažem, znači, krivične prijave postoje. Mi smo sve dokumentovali. E, to je ono što smo pričali malo pre, to je to korporativno iskustvo. Mi smo sve dokumentovali, mi nećemo zaboraviti na to. Znači, mi ćemo tražiti apsolutno za postupanje po svakoj stavki koji postoji tu. Međutim, mnogo je po meni da sam ja management, da sam ja ministar prosvete, ja bi se istog momenta zamenila tu celu priču, ugasila devetu gimnaziju kao temu u javnosti, zato što je to vrlo lako. Mi nemamo problem neki, recimo u petoj, vi imate problem sa profesorima, imate problem sa đacima, roditeljima i tako dalje. Mi to nemamo. Mi imamo jedan problem, zove Stanja Šuković. I mi taj problem kada rešimo, mi smo onda svi u skladu i profesori sarađuju s roditeljima, učenici, naša deca ostvaruju najbolje rezultate na takmičenjima. Mislim, to dovoljno govori o tome. Ko smo?
1: Svakako znamo da deveta nije izolovan slučaj, spomenula si ti i petu gimnaziju, ali šta misliš, koji je neki način da se spreče svi problemi koji su se dešavali u devetoj, a da se ne ponove u drugim školama?
2: Samo implementacija zakona. Znači, mi imamo super zakon, mislim, ima tu nekih sitnica koje bih ja prepravila, ne prepravila, ja bih se bavila definisanjem, boljim definisanjem nekih stavki, ali mi samo ako postupamo ono što nam ZOSOV ili zakon o osnovnom srednjem obrazovanju propisuje, mi nemamo nikakav problem po školama. Ali problem u tome što se zakon ne primenjuje.
1: Jel misliš da bi veće prisustvo i veći uticaj roditelja i učenika u tom nekom donošenju odluka mogao da doprinese jednom stabilnijem sistemu?
2: Naravno, znači pa naravno, vi kada imate decu koja rade, kako da vam kažem, u strukturi koja postoji, koja nije tako pro forme, treba mi dokaz da si zdrav, nego mi treba zaista da izvučim iz tebe najbolje što mogu. Znači, jer svako dete ima, ne trebaju svi da budu doktori nauka i svako ima svoje kvalitete, ima svoje talente, ima neke stvari gde može bolje da se istakne. Ako to postoji i ako postoji komunikacija otvorena između nastavnog kadra i roditelja, koji se ne svodi na ocenu, na banalizaciju te cele priče, nego nekog opšteg razvoja, naše društvo mora biti bolje, jer obrazovanje je ključ problema kod nas.
1: A šta

0: je nešto što ti misliš da bi trebao da bude prioritet kad pričamo o zaštiti nastavnika, učenika i njihovog prava na to neko dostojanstveno obrazovanje?
1: Primena zakona o osnovnom srednjem obrazovanju, vrlo prosto. Znači, nema tu dva zeca, tri zeca, ništa od toga. Znači, vrlo je prosto. Znači, imate zakon, imate propise koje moraju da se poštuju. Vi kada primenjujete sve ono što kao postoji, naravno tu postoje sad varijacije na temu. Evo, daću vam banalan primjer. Te IS dnevnike, znači, profesori kod nas troše užasno mnogo vremena. Znači, na primjer, a nisu ni obrazovani za to, ali ajde, kažem, nekako od COVID-a do danas su to usvojili neke veštine. Znači, oni gube užasno mnogo vremena. Znači, nije prilagođen sadržaj, moguće da nije, mislim, nisam ekspert tome. I količina posla koju one obavljaju nevezano za samu nastavu, to nije izbalansirano. Recimo, u Engleskoj vi imate u svakom odeljenju imate nastavnika, imate asistenta, znači neko ko je na fakultetu, koji je tu došao i on popunjava taj neki IS dnevnik i piše neke izveštaje i pomaže tom profesoru da što bolje drži tu nastavu. Ali mi ako očekujemo od profesora da drže nastavu, da budu kreativni, da rade radionice, da daju deci neke praktične primere, a u sve to ih ubijamo uz ogromnu administraciju koja je vrlo upitna od koliko je potrebna, i šta se tu se nalazi, iz kog razloga, onda je to, jel, besmisleno. Znači, ima tu nekih optimizacija, ali ja verujem da svi ljudi koji su i na studentskoj listi, eto, Ana Dimitrijević je jedan primjer koji bih volala da istaknem, verujem da ta žena zna jako dobro gde su neki problemi u opšti u radu. Ja nisam profesor, pa ne mogu da pričam iz njihovih cipela.
0: Kada bi ti mogla da definišeš jednu dugoročnu promenu koja bi došla naravno primenom zakona, a koja bi pokazala da je iz ove situacije nešto zaista naučeno. Koja bi to promena bila?
1: Pa upravni odbor, školski odbor, znači poštovanje, znači zakonom izabranih članova, znači na smislenom nivou. Evo da vam objasnim. Do sada ste imali školske odbore, tri roditelja koji su bili neki klimači glavom, koji nikog nije zanimao, ljudi su potpisivali svašta do sada. Znači, i u savjetima roditelja je bilo do pre dve godine tako. Vi ste imali ljudi koji su bili nezainteresovani da volonterski rade određeni deo posla. Vi kao društvo morate imati taj neki moment. E sad, vi ako imate u upravnom tom odboru ljudi koji žele da nešto urade, koji žele da posvete svoje vreme, koji žele da pročitaju taj plan finansijski koji direktorka da, znači, vi imate potpuno drugačiju, znači, jedno uključivanje i odgovornost. To su dve stvari koje kroz taj školski odbor jedino može da se sprovede. I ako to budemo uspeli da sprovedemo u školama, mi nemamo problem.
0: Šta je nešto što bi ti poručila roditeljima širom Srbije koji vide da stvari u školama njihove dece ne funkcionišu baš kako treba, ali se ipak plaše da podignu glas ili su tog mišljenja da sami ništa ne mogu da urade?
1: Pa prvo pitajte nas, znači evo, mi smo vrlo otvoreni, pitajte nas, postavite nam pitanje, imamo web sajt, imamo različite profile, imamo priručnik, eto, napisali smo priručnik, možemo da modifikujemo isto. Pitajte nas, podelit ćemo sa vama materijale, znači da, do sada ste bili imali škole koje svako proizvodi neki svoj put. E ono što smo mi smo uradili strukturirano onako kako po zakonu to zakon nalaže. Znači i sad imamo sve te template, tražite nam. Možemo i mi za vas da reagujemo, kao što i reagujemo sad u jako puno slučajeva. Možemo i mi za vas da reagujemo, a možete i vi direktno, tako što ćemo vas mi opremiti, jel, oružjem da možete pucati.
0: Koji bi bio neki prvi korak za roditelja koji bi reagovao, želi da reaguje, ali ne zna odakle da počne?
1: Pa prvi korak, eto, mogu nas da kontaktiraju, da ih uputimo u zavisnosti od teme, jer to su jako široke teme. Vi imate od toga da deci ne isplaćuju osiguranje, znači premiju za osiguranje, da do mobinga ili ne znam, mi smo imali kamere u toaletima, recimo škole, koje su ljudi, nas je direktorka ubeđivala da je po zakonu radila, mislim, to ćete ih da odgovaraju, ti koji su postavljali kamere zajedno sa njom, ali eto, mi smo se izborili da skinemo tih 11 kamera iz toaleta. Ali eto, kažem, kontaktirajte, skratite put, umjesto da izučavate, mi smo proveli sate. Nas 30-ak se zaista posvetilo volonterski tome da uđemo u suštinu svega, svih detalja iz različitih uglova. Dajte da vam skratimo vreme, kontaktirajte nas, pa ćemo vam podeliti tačno materijale, da ne morate čitati ceo priručnik, nego kažemo na toj strani imate taj i taj problem, opisan sa primjerima.
0: Šta je ono što bi ti iz nekog svog ličnog iskustva rekla roditeljima koji imaju taj strah da će njih

0: ovakav angažman negativno da utiče na decu u školi?
1: Pa javnost vas štiti zapravo. Znači, kako vam kažem, moje dete nije omiljeno kod direktorke, ali ja mislim da ona ne sme baš pretrano da radi. Ona je to pokušala, ali što smo bili glasni, to su manje, to su im više vezane ruke. Nemojte se plašiti nikoga. Pa mislim, setite se ono bruto 1, bruto 2. Eto, pre nego što se uplašite, setite se bruto 1, bruto 2, pogledajte platni listić, koliko ste vi to platili, pa da vam se isplati da se plašite.
0: Ako je misliš da je recept da ostaneš onako istrajna, naročito kada se čini, u stvari ne čini se, kada je situacija takva da te institucije ignorišu i namerno odugovlače ceo proces?
1: Pa oni to rade, mislim, to je njihov posao, to smo i očekivali od njih, ali ono što nisu očekivali od nas, da smo mi spremni da pošaljemo 27 međunarodnih institucija te informacije na različitim nivoima, od toga da ima poreskih utaja vezano za ekskurzije, pa pišemo na tu temu. Sad morate da budete jako uporni i da se uhvatite svih mogućih tačaka koje se odnose. Znači, nije to sad kao mi se žalimo ja o ministarstvu prosvete. Ne, ne, ljudi, vi imate utaju poreza. Vi imate ovde javnu nabavku koja je netransparentna i koja je nameštena. Pa onda vi imate stvari koje se tiču, nije samo prosvete, mi gađamo ministarstvo financija, ali sada smo počeli, znači vi ignorišete nas u školi, mi smo krenuli na sekretarijat za obrazovanje. Sekretarijat nas ignoriše, mi krenemo na ministarstvo. Ministarstvo nas ne ignoriše, nije problem. Pišemo 27 međunarodnih institucija, znači ne samo u Evropi, mi smo pisali u Americi, pisali smo u Izraelu, Knesetu, pisali smo u Rusiji, Turskoj, svuda. Pa sad kad oni krenu da dobijaju te ista pitanja, jer oni po strukturi moraju da ih pitaju šta se to dešava, čak i ako ne žele da se uključe u celu tu priču, nije to mali pritisak. Mi nećemo stati, mislim, možemo da idemo i dalje. Možemo da se, eto, ja dobijam profesionalno pitanja, znači, međunarodnih nekih i medija i tako dalje. Znači, to da sad nismo koristili za potrebe škole, ali evo, mi kao roditelji, mi smo spremni da sve u našu profesionalni kredibilitet ili i znanje da upotrebimo za to. I eto, potrudit ćemo se to tako istraje.
0: Koliko si ti naučila o stvarima o kojima nikad nisi mislila da ćeš učiti?
1: Pa sve. Ja nisam znala ništa o školama. Kad sam se uključila, znači, moram da kažem, grešna sam, imala sam dvoje dece koje su prošle školovanje, a nisam to znala te stvari, ni savet roditelja, ni školski odbor, meni to nikad nije bilo nešto izazovno, međutim nije ni bilo nekih problema. Tako da sam ja ušla u jednu super ekipu roditelja koji su već bili tu i koji su bili spremni, već su, mislim, oni su daleko bili više u temi nego ja. I onda sam se ja posvetila tome da to naučim, jer sam štreber po struci, mislim, verovatno, pa sam sela i onda sam taj zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, pa podzakonske akte i tako dalje, onda sam angažovala advokata, pošto se to tako radi valjda u svetu, kad nešto ne znaš, pitaš ono ko zna. I baš sam rešila da to isteram do kraja, pre svega zbog tog bruto 1, bruto 2.
0: Mislim da će nam ostati svim u glavi bruto 1, bruto 2.
1: Proverite platni listić. Ne, ali to je jako važno. Ljudi, proverite svoj platni listić, bruto 1 i bruto 2, šta ide na teret zaposlenog. Kad to shvatite, vidjet ćete da nevezano da li ste roditelji ili ne, vam je jako važno šta se dešava u školama.
0: Opet mala digresija. Šta bi ti od svega što si naučila do sada voljela da si znala na početku svog angažovanja? A što bi danas bilo od pomoći nekom drugom roditelju?
1: Teško pitanje. Šta bi znala? Pa, znači, da sam znala da to ide tako, da to ide u stvari tako brzo kada se angažuju više ljudi. Znači, tih ćelija koje smo mi napravili od tih 30 ljudi, znači, ja da sam znala da to ide tako, mi smo mogli to uradimo mnogo brže, jel? Da postignemo sve ove rezultate, ali nismo. Eto, ja nisam imala pojma niti o Instagramu, niti o društvenim mrežama, sad sam postala ekspert. Išla sam na besplatne LinkedIn treninge da vidim kako se to radi. Eto, da sam znala to, znači nisam bila svesna koliko je to jak alat, na primjer, uopšte. Nisam se bavila time, nije mi bila tema. Ali evo, recimo, koliko je angažovanje, zapravo, i koliko je taj aktivizam uključuje ljudi i pogađa kada vi podelite stvari koje se dešavaju kod vas.
0: Mi se bližimo kraju.
1: Mm-hmm. Ili početku.
0: Mislim da si to fenomenalno rekla. Kad se ti jednog dana osvrneš na sve ovo što se desilo, na građanski angažman, na taj neki poslovni deo, šta bi voljela da tvoj sin i njegova neka generacija zapamte iz ovog perioda?
1: Ja bih voljela da moj sin svaku stvar u budući pita, da zna bruto 1 i bruto 2 i da za svaku stvar koja mu se dešava u životu bude deo toga. Da razume ako mu ne radi lift u zgradi, zašto taj lift u zgradi ne razume, ne tehnički, nego ko je odgovoran za to. I da se svi ljudi pitaju zašto dolaze u situaciju da se neku, da je neku stresu, da ide u dom zdravlja koji plaća, tako dalje, tako dalje. Eto, ja se nadam da ćete vi kao mlađa generacija svaku stvar koja se bude dešavala zabeležiti. Znači, ja sam taj tip uvek bila i pre 20 godina, da svaku stvar koja se dešavala sam zabeležila i pisala. Eto, probajte taj metod, vidite da radi.
0: A šta misliš da je nešto što će ta generacija pamtiti više, neke probleme kroz koje je prolazila ili ljude koji su bili tu da ju pruže podršku?
1: Ja mislim da će pamtiti ljudi i energiju. Ova energija je neverovatna, jeste spojili neke dve nespojive Srbije i to kao tkivo ste napravili koje zaista, ne, ja sam beskreno zahvalna, nisam očekivala da je to moguće u ovoj meri u kojoj jeste.
0: Jel ti na neki način tvoj angažman promenio predstavu o tome šta znači biti uzor svom detetu?
1: Pa ne, mislim da sam, trudim to čitav život u svemu što radim, da budem tako. Ja mislim, tako sam bila i ranije. Nevezano na temu škole, nego prosto se trudim da ne do... Zvala sam miliciju kad mi je čovjek opsovao, kad me udario kolima, mislim, zato što ne smiješ da me psuješ, mislim, to je napad. To sam već radila pred svojom decom, tako da samo ostajem konzistentna i konzistentna onom što jesam.
0: Mi stalno pričamo o tome da je ovo neki period života o kom ćemo pričati svoj deci. Mm-hmm. I kada tvoj sin bude jednog dana pričao svoj deci o ovom periodu, šta bi volela da bude tvoja uloga? Kako bi volela da opiše tebe?
1: Jo, ja se plašim toga. Kako će on to da opiše? Pošto me sad pitao gde ideš, gde si pošla? On zna da sam ja bila na svim ovim protestima ovih dana, sad pogotovo pun utrošnjosti i tako dalje. Mislim da će da opiše babu kao jednu neumornu ženu, ali to će valjda unuci već da shvate.
0: Mislim da bi mogli sad da idemo da čujemo poslednje dve pesme na tvom repertoaru, pa da se polako pozdravljam.
1: Važno.

0: glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Vratili smo se ponovo. Moram da ti kažem da je u četu ozbiljan odziv za tvoju akciju, tako ćemo to nazvati.
3: O, pa dobro, pa nije to moja akcija, to je jedan aktivistički pristup problemu kako da zaštitimo svoju decu, mi majke.
2: Ja sad moram malo da čujem kako je došlo do te ideje.
3: Pa ja sam istraživala kako mi mame možemo to da uradimo i to su zaista francuskinje uradile, to su radile neke Ukrajinke, samo su se one skinule do pola. Ja, bez obzira što je to 25. oktober, 26. oktober, predlažem da to skinemo sa sve, da svojim telima branimo svoju decu. To je poruka svetu. Znači, ovo nema veze sa tim što su gole žene, ali 400 grudi je 400 grudi, 400 sisa, 400 sisa, što bi se reklo u narodu, jer tako?
2: 200 žena?
3: 200 žena minimum.

0: to sam ja procenila da nam je to ispred skupštine i ako se mi skinemo gole i kažemo gde ste bre pošli, već evo, evo goli narod, gole žene kreću na vas, pa ajde da nas bijete, ajde kobri, bacite kobri da se igramo. Zaista je to, mislim, to je poruka, nije poruka nešto sad kao skidamo se gole, ne znam ni ja. Ne, evo, mi smo goloruke, gole žene smo krenule na vas, hajde krenite vi na nas, da vidimo gde smo. Što god da odlučiš, ako uzmeš kajaćeš se, ako ne uzmeš kajaćeš se.
1: Pazi, koliko god ta ideja zvučala primamljivo. Ne, što blesavo, ja podržavam, ja sam za.
0: Ti si mlada, suviše, tebi mi
1: je stara. Neću, vi izvolite, ja ću da uživam. Koliko god ta ideja zvučala onako primamljivo, ja mislim da ipak treba da se nadamo da do nje neće doći, da verujemo.
0: Pa mi verujemo da neće doći. Mislim, po svim procenama koje imamo, bar naša ekipa, a mislim da smo prilično kompetentni za to, do toga neće doći. Znači, ne očekujemo, očekujemo da se prizna porez dostojanstveno i da vi, deco, dobijete mogućnost da nam pokažete zašto smo se ovde borili dve godine da se desu ove promene. Mislim, i da vas mi podržimo i da vam budemo i opozicija i da vas kritikujemo i da se borimo zajedno sa vama da gradimo nešto bolje. Ali ne isključuje mogućnost, šta je najlakše od svega, skinemo gole, šta? Mislim, realno. Kakva muka. Ako je to način da sprečim da mi neko bije dete, pa naravno ću se skinem, ne jednom, 7 dana ću hodati gol.
1: Ali ipak mislim da nećeš morati da sprečavaš bilo šta, mislim da znamo ko će pobediti 25.
0: Na, to je poznat, to zna i on. to znamo, samo je pitanje momenta kako će priznati. Se može priznati uz golotinju, a možda i ne, vidit ćemo, ali bio bi baš hit lider u kojoj odlazi se 200 golih žena, što kažete. svet bi se obradao.
1: Kakav način da završimo, kaži?
0: Pa reci, pa to je baš ljubav, širimo ljubav.
1: Apsolutno.
0: 200 mama, to je to.
1: Nema dalje. E, hvala ti puno što si došla, ja se nadam da je tebi bilo lepo.
0: Meni je bilo sjajno, hvala puno.
1: Eto, za kraj da pozovemo ljude da se uključe u ceo proces kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova, da 25. zaokruže taj čaroban broj. Koji broj?
0: 3. Samo 3.
1: I eto, Ana, još jednom ti hvala što si bila tu.
0: Mame, javite se u DM koje ste spremne za aktivnost u slučaju da dođe do potrebe plan B. Znači, moj DM je otvoren.
1: Jedva čekamo. Odlazimo. Ćao.
0: Ćao svima.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Baljšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.
2: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Liebe, halt die Grenzstein!

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodi, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Bok radio.

zelenom platnu u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodin, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.
3: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju. I ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.

0: Od vrata do vrata.
1: Od trga do trga.
2: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
0: Do najmanjeg sela.
2: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
5: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo.
1: Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Dobro večer, dragi slušalci. Slušamo se ponovo na Blok radiju i večeras razgovaramo sa osobom koja je neki od najvažnijih i najpotresnijih trenutaka studentskih protesta zabeležila kroz objektiv svog fotoaparata. Naša gošća je fotografkinja Iva Tanacković, čije su fotografije postale deo vizualnog svedočanstva o vremenu u kojem živimo. Među njima, posebno se izdvaja fotografija iz retrovizora nastala nakon što je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta udarila automobilom na Novom Beogradu. Fotografija koja je toliko odjeknula u javnost da je postala simbol jednog od najtežih trenutaka tokom studentskih protesta. Ali danas ipak nećemo samo razgovarati o fotografijama koje smo svi videli, već i o osobi koja stoji iza njih, o tome kako izgleda biti fotograf na protestima, koliko je teško ostati iza objektiva dok se oko tebe odvijaju stresne i opasne situacije i isto tako kakve posledice takav rad ostavlja na sam privatni život i šta znači javno stati uz ono u šta istinski veruješ. Dotaknućemo se i ličnih borbi koje često ostaju van kadra, pitanja izvršitelja, pravne sigurnosti građana, ali i predstojećih izbora 25. oktobra i njihovog značaja za sve nas. Koliko fotografija može da promeni način na koji posmatramo stvarnost, šta ostaje kada se protest završi, fotoaparat odloži, a život nastavi svojim tokom? O svemu tome razgovaramo sa našom današnjom gošćom, ponovo Ivom Tanacković. Iva, dobrodošla.
1: Hvala ti.
0: Kako si?
1: Evo, nije loše. Jedan od onih mirnijih dana.
0: E, odlično, odlično. Jel hladno je, došla zima?
1: Pa, kod nas izgleda zima traje nešto duže i počela je nešto ranije, jer pripadamo onim srećnicima koji u centru Beograda još uvek nemaju grejanje.
0: Biće, sigurno, nadamo se.
1: Nadajmo se.
0: A pogotovo grejanje, ogrećemo se oko srca posle 25.
1: Da, u toplu mi je oko srca, ali vala hladno je u stanu.
0: Iva, kako je počela tvoja priča sa fotografijom i kada si shvatila da je to nešto više od tvog hobija, odnosno način da zabeležiš i sačuvaš važne trenutke?
1: Pa, recimo da je to krenulo iz nekoliko različitih pravaca i da se, da se nekako u budućnosti sve to spojilo. Te linije su se ukrstile. Moj tata je bio hobi fotograf. Moj brat od tetke je bio laborant u politici. I ja sam fotografiju doživljavala kao nešto normalno, svakodnevno i veoma interesantno, ali nisu mi dozvoljavali da nešto pokušam. To su još uvek bili analogni aparati, film je bio pipav. I onda se desilo nešto što sam tek skoro shvatila, jer je bizarna stvar kad samoj sebi tako nešto moraš da priznaš. Posle demonstracija 9. marta, večernje novosti su izbacile jedan poprilično veliki podlistak, specijalno izdanje, da li 3, 4, da li 5 dana koji su potresli Beograd. Ja sam to, kada su se bacale stare novine, sačuvala i dan danas je negde u moje sobi, nisam baš sigurna gde bi ovo bi interesantno za skeniranje u nekom A3 formatu. Gledala sam kakve su to fotografije. Mislila, Bože, kako su ovi ljudi hrabri i ovi što stoje pred vodenim topom i ovi koji su bežali pa ih je neko udario, ali i ovi što slikaju, kako uspevaju tako brzo to da urade, zašto rizikuju. Ali sam shvatila da im se nekako divim. Sada bilo bi malo alarmantno kada bi dete u drugom razredu osnovne škole reklo da se divi fotoreporterima. Ne bi bila najčudnija stvar koju sam govorila u tom uzrastu, ali opet bi bilo malo neobično. Tako da u nekom trenutku sam to potisnula. Kasnije, sa ekspanzijom interneta, počela je da me zanima koncertna fotografija, ali posmatrala sam to kao nešto altruistički. Ne znam zašto mi je pogled bio takav. Smatrala sam da koncertni fotografi fanovima iz zemalja poput naše, jer nama su tad bile potrebne vize za skoro ceo svet. Dakle, to je bilo polovinom 2000-ih, koje su se jako, jako teško dobijale. Ja sam u to vreme za

0: Odlazak na dva koncerta u Beču, jedva uspela da dobijem vizu na 96 sati. Doslovce 96 sati. I mislila sam da koncertni fotografi mnogo čine da donesu deo atmosfere onima koji ne mogu da idu na koncerte. Ali isto tako sam ja mislila da nikad ne bih mogla da budem dovoljno kao cool za tako nešto. Jer smatrala sam da treba ljudi da budu u nekom fazonu zvezde, neki opasan, raskalašan život u šestoj brzini. Ispostavilo se da izgleda to uopšte nije bitno. Ali ovo je već drugačije.
1: E, upravo si to spomenula, tvoje početke fotografisanje muzičkih događaja. A kako si napravila, ajde kažemo, taj korak da svoj objektiv ipak usmeriš ka društvenim i političkim događajima?
0: Pa, koncertna fotografija, pre svega, osim za nekoliko ljudi koji su se pozicionirali, da li preko toga što su vrlo društveno prihvatljivi i simpatični nekome ko je bitan, ili jednostavno zato što su prvi došli, za nas ostale koncertna fotografija doslovce neisplativa. Dakle, može da bude hobi, ne može se od nje živeti, a istovremeno treba imati živaca za svakodnevne rasprave sa ljudima koji sve to uzimaju pa koriste kao svoj promotivni materijal, a to je komercijalna upotreba i to jednostavno nije u redu. I jednostavno dođe trenutak kada koliko god dobro radiš to što radiš, a mislim da to dobro radim, čak i dosta iznad nekog našeg proseka, globalnog verovatno ne, ali našeg, ruku na srce, da jednostavno ostaješ nevidljiv u celoj toj stvari. Sve što radiš je dobro, ali kao da nisi tu, kao da si sporedan igrač, i možda nekome to nekad bude značilo, možda je nekome to lepo, ali ti sam ne možeš da se ostvariš. I 2023. godine, posle dva masakra za manje od 48 sati, izašla sam krajem maja, mislim da je to bio četvrti ili peti protest Srbija protiv nasilja, kada je bila strašna, strašna kiša i okupili smo se ispred RTS-a. Tada sam shvatila da ono što volim da fotografišem su prvenstveno pokret i mase ljudi, gomile. Dakle, to ne moram da nužno da pronalazim samo na koncertima, to mogu da pronalazim na ulici. I počela sam da dolazim svake sedmice, negde u julu sam prestala, pa sam se u decembru vratila i videla sam da tu čovek ima pristup mnogo stvarnijem životu, tu ništa nije uvežbano, tu smo onakvi kakvi smo, bez filtera, što bi rekli mlađi. I pomislila sam, ovo može da bude korisno. I kada je sve ovo počelo, sad ću da zvučim kao neko u nekom pokretu otpora za vreme svetskih ratova, znam da je smešno, pomislila sam, dobro, ako sam ja mogla ovo da radim 2023. i još dvoje ljudi, ako se dobro sećam, da, Stanković je radio i Janjićeva je radila, proteste isto, zašto onda ne bismo svi mi svoje veštine stavili u službu ovoga što se dešava, stavili u službu nekog opšteg dobra? I dakle, od 11. decembra 2024. sećam se koji je bio prvi dan kad sam izašla na ove proteste, pa nadalje stalno sam mislila, gde je ovaj, gde je onaj, gde je ona. Ako mogu da uslikaju ljude u pokretu, u uslovima gde se menja svetlo, zašto bi njima bio problem da idu na čelu kolone koja maršira na neku lokaciju za protest ili jednostavno izražava nezadovoljstvo? I bilo je to i ostalo je poprilično neprijatno iznenađenje, što deluje da većini njih život ide dalje, a da je nekoliko nas to izgleda shvatilo pravilno, uglavnom mlađih, evo ja sam izuzetak, i 2025. me to dovelo do toga gde sam većinu događaja izbegavala, pa neko pita gde si ti na Fountains DC, gde si ti na Gansima, ovo ono. Pa jednostavno nisam bila tu i mislim da je malo nedostajalo da se i ne vratim. Ali eto, vratila sam se, ali ostaje razočaranje, ne mogu ljude da više da posmatram na isti način, jer možda radimo nešto što nam je zajedničko, ali izgleda da nemamo iste ideale, a opet postoji šansa da ja to im previše ozbiljno shvatam, da razmišljam crno-belo, ali tako mi deluje, eto.
1: A kako izgleda taj jedan dan tvoj na protestu, kako teku pripreme, kako zavisi šta ćeš, to jest kako odlučuješ šta ćeš da uhvatiš tom momentu, da li je to refleks, što se kaže instinkt, ili vrlo dobro razmotriš situaciju oko sebe?
0: Mislim da je instinkt. Uglavnom, što se tiče odlaska na protest, ja ne znam, ali reklo bi se da sam prokleta. Kada znam da ću na nešto sigurno ići, ja ne mogu da zaspim, onda ili nedovoljno spavam, ili uzem nešto za spavanje što u tim situacijama po pravilu ne deluje.
1: I onda adrenalin.
0: Ili se u situacijama gde možda protest nije toliko važan, jednostavno okrenem u krevetu i nastavim da spavam. Bilo je par takvih situacija, ali nikad za nešto baš veliko. Mislim da jedini veliki koji sam propustila zbog takvih stvari da je bio ovaj sat kod Vuka.
1: Aha, jasno.
0: Jer nisam verovatno ni očekivala će biti tako veliki. Generalno je problem ustati. Što se tiče opreme, uvek nosim sve, osim objektiva kojim fotografišem insekte, cveće i te stvari. Njemu treba dosta vremena da se fokusira, drugi pokrivaju te žižne daljine i nije dovoljno praktičan. A što se hvatanja trenutaka tiče, pa primenjujem ono što sam naučila i na koncertima. Više volim da bude spontano, po mogućstvu da bude u pokretu, da se vidi koliko je šarenolika publika na protestima, da ima od najmlađih do najstarijih, da ima ljudi za koje se vidi da su sa margine društva, a i da ima onih kojima očigledno ništa ne nedostaje, koji recimo lepo rade u nekoj IT firmi ili tako nešto. A jedini kadrovi koje planiram, ono što ne volim, a svi vole, evo upravo ovde kod vas gledam u nešto tako, kada gomilu ljudi u tišini, ali baš veliku gomilu treba da slikam, da ne rade ništa, nekako sad na Slaviju, maju sam odustala i to ostavila drugima, ja ću da posmatram šta ljudi rade dole, a vi slikajte od ozgo, sigurno ima dole zanimljivih momenata, to treba planirati, nekako je uvek frustrirajuće. Jedino prvi put kad je bio protest na Slaviji u decembru 24. tad sam nekako uspala da ni sama ne znam kako, valjda to što smo imali lepu novogodišnju rasvetu. To je nešto što planiram unapred i kad treba da se ubaci neki simboličan kadar koji ljudi treba sami da procene šta je pisac hteo da kaže, negde da se pojavljuje naša zastava ili neki natpis ili kombinacija dva natpisa, to je obično planirano. Recimo, na Vidovdan prošle godine sam videla kordon policajaca kako se približava ljudima koji su nosili našu zastavu ispred ovog Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a na zidu piše "Ne budi ker". I kordon se doslovce namestio ispod tog natpisa. Ja sam stajala na terasi kod Valtera, ko veli ovo moram da slikam, koliko god je tragičan moment, ima u njemu nečega humorističkog. I eto, to je recimo bila planirana fotografija.
1: Sudbina.
0: Kada je doslovce 20 metara dalje meni doletelo dvoje mladih ljudi u susret 15. avgusta prošle godine, to uopšte nije bilo planirano. Oni su bežali ispred gomila je od nekoliko stotina koje se pojavila možda minut kasnije. Jednostavno su bili brži od drugih. Ja sam krenula da ih slikam. U nekom trenutku su se nasmejali, ali tu imam tri kadra koje su potpuno različite. Uzela sam one koji mi se najviše dopao. Neko bi pomislio da je to planirano. Uopšte nije bilo planirano. Jednostavno, sreća. I mislim da sam otkrila da imam novu uzrečicu za koju nisam ni znala da je imam. Vajde, zato što pokušam sve to da objasnim sa svoje tačke gledišta, evo pokušat ću da više ne govorim jednostavno.
1: E, govorila si o simbolici, eto, o tim slučajnostima. Imamo i ono što, ajde kažemo, po čemu si možda i odjeknula u javnosti, a to je čuvena fotografija kada si obeležila, to je zabeležila devojku koja je zgazila koleginicu sa Agrifa. Ta fotografija je postala jedan od upečatljivih simbola studentskih protesta, nešto što se konstantno vrtelo u medijima. Kako pamtiš baš ti taj trenutak kada si kada si ti zapravo postala svesna značaja te fotografije koju si napravila?
0: Sećam se kako se to dogodilo. Mi smo išli s jedne strane tramvajskih šina, redari su, ako se sećam, bili svi sa druge. Mislim da mi nismo mogli na drugu u tom delu, ali ono, ne drži me za reč. I u nekom trenutku je nešto tako odjeknulo da sam mislila da iz pravca Ledina, doktora Ivana Ribara iz tog kraja da neko puca u nas. Odjeknulo je kao top. U trenutku sam slikala, kasnije sam videla da sam slikala deo tela starije gospodina sa telefonom i tek posle sam videla da iza njega u vazduhu viri par tankih nogu. Dakle, trebalo mi jedno pola godine da ovo primetim jer sam mislila da su to neke od da je to neka od onih promašenih fotografija za bacanje, ali nije bila promašena, verovatno sam uhvatila delić tog trenutka i svakako nije prijatna fotografija i ne bih je okačila jer implikacije su nezgodne. I onda su svi pojurili u suprotnom pravcu i dalje nisam znala, jer kao što sam rekla, taj trenutak je registrovao fotoaparat, ali ja sama nisam. On može i, mislim, da li 6 kadrova u sekundi da uhvati, tako da to je bilo nešto što ne može da detektuješ. I potrčala sam i ja u tom pravcu da vidim da li bežimo od nečega, da li idemo ka nekome. I kada sam stigla do automobila koji su svi opkolili, zadnje staklo je već bilo polomljeno. I da li sam tad ili kad smo obišli auto u kome je ta devojka razgovarala s nekim telefonom, samo toga se sećam, ja sam pogledala kroz to staklo, videla njene oči i fokusirala sam se samo na njene oči. Kad sam došla kući, to je bila prva fotografija koju sam okačila, jer ih je bilo toliko koje su interesantne i ona je odskakala time što je drugačija, apstraktnija. I nisam očekivala da će da ima kod ljudi takav efekat koji je imala, jer obično te apstraktnije svet ne zanimaju. Vole nešto što je lakše prokljuviti, što ima jednostavniju simboliku, ali eto, ovo im se dopalo. I onda je bilo prepucavanje po internetu, jer je jedan momak, za koga ni dan danas ne znam tačno kako izgleda, verovatno smo se upoznali, ali ne verujem da je on provalio da sam ja, ni ja da je on, je uradio sličnu fotografiju. Pa su mene silni ljudi počeli da napadaju da sam ja ukrala njegovu fotografiju. Onda je neko morao da objašnjava da Jelkica, koja visi sa retrovizora, nije u istom položaju i da sat ne pokazuje isto vreme. Doslovce smo se sveli na detektivske misterije iz Mikijevog zabavnika. I kada se to malo stišalo, kada su konačno shvatili da nismo kopirali jedno drugo, i da je moj kadar izgleda nešto bolji, počeli su da me zovu iz raznih medija. Nova S je tražila intervju. Ja sam sledećeg jutra doslovce čekala da počne jedan matine koji sam fotografisala svake godine i kucala odgovor za Novu S u nadi da neće još nešto da pitaju, jer ono, nije toliko poenta šta sam ja uradila. Poenta je da li je dobro ovoj devojci koja je pregažena, da li je, šta se događa, hoće li ovu osobu neko optužiti, da li je ona sad u pritvoru, ono, pustite mene. I Dva dana kasnije javljaju se kumovi iz Slovenije preko Vibera i kao da li znam da postoji tekst o meni na jednom slovenačkom sajtu.
1: Wow.
0: Mislila sam da me zavitlavaju. Ispostavilo se da je samo prevedeno za verziju Nove S za slovenačko tržište. Ali eto, da, žao mi je i dan dana što nisam poslala tu fotografiju u finale za Betinu fotografiju godine, jer je bila interesantna, ali 2025. još nisam imala tri čiste, tako nešto uradim. Ove godine sam poslala četiri i dve su prošle u finalu i bile na izložbi, to sam ponosna.
1: Svaka čast.
0: A s obzirom na to da sa etičke strane nisu bili tako uznemirujući prizori, možda je tako i bolje.
1: A kako baš ti ostaneš pribrana kada fotografišeš takve momente i koliko ti je teško kada vidiš i da fotografišeš patnju nečiju, između ostalog i nasilje na protestima?
0: Ako dođe do trenutka gde sve eskalira, ne znam da li bih ovo nazvala darom ili manom, ali meni se desi da se potpuno disociram. Kao da je to događaj iz tuđeg života, kao da ja premotavam nešto i gledam, ili kao da je nemoguće da se to dešava sad, nama i ovde, i da je stvarno. Ali u situacijama gde su nekoga pred mojim očima maltene prebijali na mrtvo ime, ili je meni tako izgledala, jednom sam ponudila vodu i mi se učinilo da je osoba koja dobija batine žedna. To je bilo sad proletos. Onda te večeri smo pokušavalo nas nekoliko da smiri ženu za koju sam kasnije saznala da je trudna, koja je napadala fizički policajca u kordonu. Mislim, nismo znali da li on može da ju uzvrati, pa je onda htela da napadne, mislim, i kamermana N1. Uopšte nisam osuđivala ni zbog čega. Mislim, teško je ostati i pribran u takvoj situaciji, a jednostavno mnogim ljudima je ovako i onako pukao film, imaju izlive besa koji su neočekivani, nego sam se plašila da se njoj nešto ne dogodi. Ali u skoro svim situacijama sam bila poprilično pribrana i tek posle, ja sam od onih koji nisu imali tremu pre kontrolnih i pismenih, nego posle njih, ubijala me ta neizvestnost, pa valjda i ovo ima kakve takve veze s tim. Ja sam od onih koji kasnije preživljavaju, tako da neke stvari sam verovatno procesuirala, a neke, pa ako budem premotavala neki posebno gadan moment za godinu, dve, i onda se dve nedelje budem osjećala kao da nisam deo ovog sveta, ili kao da se to desilo sad, neću uopšte biti iznenađena.
1: Jasno. E, mi idemo sada na kratku pauzu. Iva je pripremila svoje muzičke želje. Mi se slušamo uskoro. Ostanite uz nas.

0: Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Nadam se da vam se svidela muzička selekcija naše gošće i bit će ih još mnogo u nastavku. Iva, pričali smo o tome, jel te, kako se snalaziš na protestu, šta slikaš, kako se pripremaš, ali kako zapravo izgleda povratak kući nakon dana provedenog na protestu i naročito u onim momentima kada svedočiš nasilju ili nekim uznemirujućim događajima, kako se nosiš sa tim emocijama koje ostaju?
2: Obično kada shvatim da se ili sve završilo ili da su otišli i ko zna gde i da ne mogu više da ih pratim jer to fizički više nije izvodljivo, ja do poslednjeg trenutka dok ne budem ispred stana, ja samo javljam majci gde se nalazim i eventualno jednoj drugarici, mada čisto onako da se niko ne bi brinuo jer ne vidim da bi išta bilo problem. 15. avgusta prošle godine sam napravila glupost i prerano skinula ovu gas masku, pa sam popila suzavac koji se više nije ni video, ali je ostao tu kod tašmajdana i to je bilo veoma smešno. Nigde nikoga, pusta ulica i ja plačem od onog suzavca. Srećom, imala sam vode i bio jedan momak iz ovog pulsa generacije koji mi je dao još vode i dobro je da se tu neko našao. Ali obično, vraćajući se kući, isti osjećaj kao što sam opisala pre ovog muzičkog intermeca. Da li se ovo zaista desilo? Gde mi to živimo? Kako sad treba da se osjećam i da li ću se po pitanju ovoga u nekom neočekivanom trenutku osjećati loše ako sad ne uspem da procesuiram? Jer jednostavno ponekad se zatvoriš vajda kao način preživljavanja, jer se za ove manje od dve godine desilo istorije koliko za 10 godina. I možda i bolje tako preživljavati. Jedan jedini put da sam bila zaista uznemirena bilo je 14. avgusta isto prošle godine, kada su se sukobile dve grupe kod generalštaba. U nekom trenutku druga grupa, dakle obožavaoci dosadašnjih predsednika države, su imali po dve motke u ruci kao drške od metle, a fotografi su bili sa obe strane u Birčaninovoj gore i dole, jer su nam policajci rekli da ne budemo ispred kordona, verovatno za našu bezbednost. I uglavnom su gore bili muškarci, a dole žene. U nekom trenutku jedan je ostatak rulje usmerio ka nama dole i pojurili su nas niz Birčaninovu ka Savskoj. I to je bilo apsolutno neočekivano. Mislim, juriš tehnički gomilu žena sa fotoaparatima. Ja sam se sakrila iza kućice za čuvara ispred Ministarstva spoljnih poslova. I posle su se još dve osobe tu sakrile i pomislila sam, ako se vrate ili ako imaju još nešto od pirotehnike, nema nam spasa. Nisu se vratili, ali kasnije sam videla da su nekoliko njih uspeli da udare dok su bežale i znam da je bar jedna osoba posle te večeri dala otkaz i da je to bilo ono veče kada je korišćeni jači suzavac koji su posle poredili 5. septembra sa onim u Novom Sadu, jer je samo taj valjda bio gori. I mislim da je tog dana bilo najviše prijava nasilja na UNS-u. To je bila jedina situacija gde sam baš bila blokirana i sprepadana. Znači, nikad se nisam vratila gore, čak ni do vlade, a kamoli ovaj gornji deo centra ka Slaviji. Jedan gospodin je ponudio da me odveze kući. Prihvatila sam, mislim da je sad u zboru Banovo Brdo i tek sledećeg dana sam saznala za ove koji su klečali u zgradi vlade i za druge skandale koji su bile te noći. Jednostavno, to je bio jedan od retkih trenutaka kada mi je ranije bilo dosta, kada sam ranije morala da odem, jednostavno nije više bilo moguće ni koncentrisati se, ni uraditi nešto, ni pomoći drugima, ništa.
1: Evo, pozdrav za gospodina koji te je odvezo kući.
2: Hvala mu mnogo.
1: Ali koliko je sve ovo uticalo zapravo na tvoj privatni život? Koliko se promenio tvoj privatni život? Da li su se promenili neki odnosi sa ljudima iz tvoje okoline zbog podrške studentima?
2: Donekle jesu. Možda zato što, pa ako postoji dva tipa idealista, jedan je u fazonu cveće, proleće, sve lepo, tralala, a drugi u fazonu ti ne primećuješ šta se dešava, ti se zabavljaš dok svet gori, šta ćeš ti meni? E pa ja ponekad uletim u ovaj drugi mod i verovatno previše sudim drugima i pitam se kako njih sve ovo ne pogađa toliko koliko pogađa mene i nas koji smo u svemu ovome, pogotovo one koji su celom ovom procesu dali mnogo više svog vremena nego ja. I verovatno sam tako došlo je do toga da prekinem kontakte sa nekim ljudima sa kojima sam bila bliska, ali neki su sami prestali da se javljaju. Sad ne verujem da je to u pitanju neka teorija zavere ili tako da neko može da misle da neko vidi sve što ja pišem. A ono, wow, imali bi šta i da pročitaju. Uglavnom svakodnevni razgovori oko toga da li treba kupiti novine, da li treba kupiti hleb i razne kukumavke sa bliskim prijateljima. Ali neki ljudi koji su recimo imali mnogo više društvenog kapitala od mene, da tako kažem, i koji su me žargonski rečeno gotivili, su postali, otkako je sve ovo počelo, vrlo hladni prema meni i ne znam šta su oni u tome videli, ali potpuno smo prekinuli kontakt, došlo je do toga da ne možemo se podnesemo. Ali sa većinom ljudi odnosi su isti takvi kao što su bili. Čak imam utisak da su mi se odnosi sa nekima popravili, jer sada smo bliži nego što, međusobno svi, nego što smo bili od bombardovanja kada su se ljudi skupljali, zajedno roštiljali, kada je bilo raznih priznanja i dubokih razgovora po skloništima. Posle toga smo otupeli, nikad više nismo bili tako bliski, tako da jeste uticalo i negativno na privatni život, ali izgleda više pozitivno.
1: E, baš kad smo se dotakli tog privatnog života, ono što javnost ne zna, odnosno možda jedan deo javnosti, pored tvojih fotografija, ti se suočavaš sa nekim ličnim problemima. U prethodnih nekoliko meseci pominjala se tvoja situacija sa izvršiteljima i ta problem pogađa i tebe i tvoju majku. Možeš li da nam približiš kroz šta prolazite i kako se to odražava na vaš svakodnevni život?
2: Pa ja sam pre svega ovoga pokušavala da čak i ignorišem taj problem, mada ne znam kako sam mislila da će se rešiti, gde god sam pokušavala da pronađem posao od koga ima bilo kakvog viška novca posle plaćanja osnovnih mesečnih stvari, tu su mi bila zatvorena vrata. Ponekad mislim da su me neke firme zvale na razgovore samo da bi ispunile kvote, jer bi me uvek odbijali bez jasnog obrazloženja, gde sam imala znanje koje se traži. I dok sam se okrenula, prošlo je više godina i u avgustu prošle godine, znači doslovce nekoliko dana posle ona tri velika protesta o kojima sam pričala pre nekoliko minuta, mi smo dobile da imamo 8 dana roka do zaplene celokupne imovine, što tehnički uključuje naravno i stan. Tu smo shvatili da sve ono što je dramatizovano u junacima našeg doba, ali i u i zabeležen u nekim drugim situacijama da i tekako može i nama da se desi, da se može da se desi svakome od nas. Naš dug bez kamate je bio oko 8.000 evra sa samo infostanu, znači nikome više nismo ništa dugovale i njima je to bilo dovoljno da pokrenu izvršenje da se dve osobe izbace iz stana u širem centru Beograda. Onaj zakon koji je predlagan otprilike u isto to vreme nam ne bi ni značio jer se nije odnosio na one koji žive u centru, niti na one koji imaju stanove veće od 50 kvadrata. I tu doslovce nisam znala šta ću, nisam znala kako da smirim mamu. Srećom, evo, napravila sam navodnike u vazduhu, pošto ovde, hvala Bogu, niko ne može da me vidi, ali da naglasim jer je bitno. Donekle sam se i tu disocirala i onda je drugarica iz Nemačke predložila da napravimo fundraiser na GoFundMe. I napravila ga je, onda ga je podelilo nekoliko bitnih ljudi. Hristina sa Feminizma iz teretane koja je posle na neko vreme preuzela i širenje te akcije i mnogo se mu je zahvalna. Onda mislim da je podelila Konstrakta jednom i pokušavam da se setim ko još.
1: Sećam se da je delilo se baš.
2: Popriličan deo sume je skakupljen za samo par sedmica, međutim od tada ide sporo, a pošto da objasnimo šta mi to tačno dugujemo, nama je 2017. godine nametnuto renoviranje fasade zgrade. Navodno je grad platio deo toga, ali volao bi da ponovo pogledam te papire i svim stanovima je naplaćeno po spoljnoj kvadraturi. Znači, po tome koliki su ti zidovi, a ne kolika je kvadratura samog stana. Tako da je to baš variralo. A mi imamo samo dve prostorije koje imaju nešto manju površinu zida i baš nam ono to nije išlo u prilog. A pošto smo na sistemu daljinskog grejanja, ko čemu ja o grejanju koje ne radi i uredno će ga naplatiti za ove dane kad nije radilo. Naš račun za infostan je i ovako i onako poprilično velik. E pa ovde je došao do nivoa gde jedna penzionerka i osoba koja povremeno radi, da naglasim, penzionerka sa prosečnom penzijom, znači onom koja kad se podeli ostaju dve koje nisu dovoljno velike da bih ja sama plaćala svoje zdravstveno. Znači, nije ništa fascinantno, ali u odnosu na neki, nažalost, prosek ovde, recimo da je pristojno. Ali, opet, to nema veze sa onim što bi bilo pristojnim u svetu. I to su bili računi od po 200 i više evra mesečno. Mi nismo više mogli da ih plaćamo. Još se posle toga, jer je infostan umeđu vremenu poskupeo, znači, nešto od toga sam tek kasnije shvatila, našla su se još tri izvršenja, od kojih je, evo, upravo mami su prešli sa trećeg na četvrto i uzimaju po trećinu penzije. Drugo sam probala da dodam ovome i sada gledam kako to uopšte opisati u malo reči. Neko će da pita odakle se to našlo. I to su me pitali i sami ti izvršitelji kod kojih sam bila, kao kako ste dopustili da vam se ovo nagomila. Ja mrtva ladna kažem, znate, kod nekog drugog nam se nagomilalo 9 puta više. Zar moguće da ne nailazite i na takve situacije? Dakle, mi smo u ovom trenutku ih imamo 4 izvršitelja. Od toga je ovom sa najvećom sumom plaćena glavnica i nešto i deo kamate. Znači, ostalo je da se još plati, ja ne znam da li ta kamata raste sama od sebe kad glavnice više nema. Plašim se i da pogledam. I ovo ostalo, ali poslednji godinu dana same plaćamo ponovo taj račun. Mislim, mnogo, mnogo toga se žrtvuje da bi on bio plaćen svakog meseca. I recimo da je došao trenutak kad sam shvatila, pobogu, u ovoj zemlji zaista nešto nije u redu ako mi živimo za Infostan, a ne za sebe. I pre neki dan bila je Radojka Nikolić, ekonomiskinja, gost u jednoj televizijskoj emisiji i pitali su je šta je najveći trošak naših ljudi. Očekivalo bi neko da će reći hrana i sredstva za higijenu potrošačka korpa. Ne, gospođa Radojka je rekla komunalije. Mislim da samo nas dve nismo bile time iznenađene. Jer ono, mi, utilities ruined my life.
1: Reci mi, postoji li neka pravna zaštita, da li ste pokušali sa tim?
2: Mislim da bi u ovom trenutku bilo jako teško pokrenuti nešto od toga. Mada jedan poznanik je rekao, a što ti njih ne tužiš, pa da ne bude više kamate ili da ne bude više one nagrade koji posle Infostan daje izvršitelju, a potražuje od tebe. Ja ne verujem da bi, mislim, pošto nisam ja tako je dužnik, ne verujem da bi moja majka ikad imala snage za prepucavanje na sudu. To kod nas može da krene samo u pogrešnom smeru, ali istovremeno apsolutno se nadam da ako dođe do promena koje želimo, da će se neko ozbiljno pozabaviti ovim, jer smatram da svi imamo pravo na dom i da dom nikome ne treba oduzeti. Takođe da neki troškovi prilikom renoviranja i raznoraznih sanacija ne mogu toliko da pređu mogućnosti onih koji žive u stanovima ili kućama koje se renoviraju i saniraju. I to, a istovremeno, znači ovo je samo tangenta, ali moram da spomenem, ja bih voljela da kod nas postoji bilo kakva regulacija kupovanja nekretnina za dalju investiciju. Pre neki dan mi je neko rekao da je vlasnik neke sendvičare, nekog grila, kupio 20 stanova. I mislim, svakome je jasno da je to za obrtanje profita, za investiciju. Pa recimo da mi je mnogo tužno, da tužna ideja da možemo da završimo kao neka zemlja gde bi bilo mnogo ljudi na ulici, a stanovi prazni.
1: Nećemo sigurno tako završiti.
2: Znači, baš mi, ne znam zašto me to toliko pogodilo, ali jeste.
1: Neće sigurno tako biti, pogotovo što je studentski pokret otvorio pitanje sistemskih promjena, uključujući predloge koje se odnose na izvršitelje. Šta misliš da bi iz tvoje perspektive moralo da se promeni kako bi građani imali veću sigurnost i efikasniju zaštitu svojih prava u ovakvim situacijama?
2: Pa deo toga sam, mislim, već odgovorila. Ali šta bih dodala? Malo da porazmislim.
1: Da li oni uopšte treba da postoje?
2: U principu, u idealnom svetu ne. Ali ako postoje, onda bi ljudi trebalo mnogo, mnogo ranije da budu upoznati sa posledicama, sa načinima na koji se kamata uvećava, da saznaju da li će neke troškove platiti jednom ili više puta, jer mi smo doslovce neke stvari platile nekoliko puta, jer smo dva puta pokušale da uđemo u reprogram i nismo uspale da ga završimo. Da jednostavno ljudi moraju da saznaju sa čime će se suočiti i mora država nešto da uradi ili koje god zakonodavno telo je u nadležnosti za ovakve stvari, da zaštiti pravo na dom.
1: Jasno.
2: Isto kao što svi imamo pravo na čist vazduh. E, kakva ironija. Još jedan problem u ovoj zemlji. Na vodu za piće, na hranu treba da postoji pravo na stanovanje.
1: Istina, slažem se. Da se vratimo malo na proteste. Dugo si, to jest često si zabeležavala te teške trenutke i prizore, ali sa druge strane imali smo i momente solidarnosti, zajedništva, podrške, a pogotovo kada se studenti dočekuju pred velike proteste. Koji je trenutak, uprko svemu što si do sad zabeležila, ipak tebi vratio neku veru u ljude?
2: Recimo, bilo ih je svakako mnogo, a nevezano za same proteste, ono što mi je vratilo veru u ljude, ovo moram da naglasim, zahvalna sam svima koji su nama pomogli, jer nekako situacija iz prethodna dva pitanja

se u našem slučaju postala neraskidiva s protestima. Čisto da kažem hvala, to mi vratilo veru u ljude i čak jedan druga rekao, a možda ti ovo vrati veru u ljude jer je znao

0: su bili verni celoj ovoj borbi, već tad. I koliko su često bili njihovi transparenti, duhoviti, evo to me je ganulo. I kasnije kada sam shvatila da je deka Veroljub uvek sa nama i da posle onog gaženja ispred pravnog da se on ne plaši i da je nastavio da dolazi na proteste. I uopšte stariji ljudi su mi vratili veru u generaciju za koju mnogi kažu da je odustala, da je apatična. Iako se ja s tim ne bih složio, jer uvek mislim da smo mi milenijalci bili najduže apatični i da nas je to čak skupo koštalo, pogotovo stariji milenijalci poput mene. I svaka situacija u kojoj neko nije mogao da nastavi i drugi su prišli da mu pomognu. Pa nekoliko situacija gde su ljudi ispregovarali da se puste mladi koji su bili uhapšeni, dve takve stvari su se dešavale pred mojim očima. Nisam učestvovala, ali sam sve zapamtila. I potpuno neobičan primer, sa policijskim kordonom se uvek pojavi jedan nenaoružani momak, mislim, ako ima neki concealed weapon, ja to ne znam, koji puca suzavac. On ga je prve večeri kad su ga bacali puknuo pored mene, ja sam rekla nešto tipa nema smisla. On, znači, očigledno mnogo mlađi od mene, mi je prišao i objasnio da stavljam gas masku pogrešno. Sledećeg dana me je opet video, ja ne mogu da vidim njegovo lice, pa ne mogu ni da ga zapamtim, i pitao je da li ste dobro, da li ste juče dobro stigli kući. I tu pomislim da čak i u situacijama kad sve gori, uvek postoji nešto što je vredno izvući iz vatre. I da ne možemo baš sve onako totalno crno-belo da gledamo.
1: Bravo, sviđa mi se ova poslednja konstatacija. Vreme je da idemo na drugu pauzu. Slušajte Blok radio, a mi se vraćamo brzo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: E, tu smo, tu smo. I počinjemo poslednji blok naše večerašnje emisije. Sad ćemo malo pozitivnije da vidimo kako možemo da motivišemo mlade i naše društvo sada pred 25. Iva, koliko fotografija može da utiče na društvo i podstakne promene? I da li si kroz neko svoje iskustvo videla da jedan kadar može da probudi neku vrstu solidarnosti i ohrabi ljude da aktivnije učestvuju?
2: Pa, na početku ovog intervjua sam pričala kako su na mene tada veoma malo uticale fotografije sa protesta u martu 1991. godine. I nadam se da nekome ko sada tek polako uči kako svet funkcioniše, da snimci i fotografije svega što se dešava, kojih ima mnogo, mnogo, nebrojeno mnogo više nego tad, da mogu da im pomognu da formiraju kritičko mišljenje koje generacija pre njih možda nije imala, ali isto tako smatram da svi, bez obzira na uzrast, bez obzira na obrazovanje, bez obzira na to iz kakve sredine potičemo, a takođe i bez obzira na to da li smo ceo život ovde ili smo došli iz neke druge zemlje ili otišli u neku drugu zemlju, da moramo konstantno da se podsećamo događaja koji na prvi pogled nam deluju kao deja vu. Jer ono što je Garcia Marquez pokušavao i nadam se da onaj ko je uspao da nam pokaže u svoje remek delo 100 godina samoće, je ono što je teško priznati, da je istorija ciklična. Pa na kraju krajeva imamo to i u ratovima zvezda, imperija se vratila samo po drugim imenom. I treba sve premotavati, porediti, posmatrati sličnosti, razlike. Imam neku knjigu u digitalnom obliku koji je izdao valjda Helsinški odbor za ljudska prava posle protesta 96. 97. I koliko god da ima različitih stvari u odnosu na ovo što vaša generacija radi poslednja 23 meseca, toliko mi je neverovatno da vidim neke potpuno iste stvari po pitanju modus operandi, neke iste parole, mada i dalje mi je najbizarnija stvar što neke uvrede koje se često čuju na protestima ove godine, prošle godine, da ih vidim zabeležene još na protestima krajem 80-ih. I sada bi neko rekao, pih, ovo je kao Zmajeva pačija škola, ovo je kao vo u Peštu, vo iz Pešte, nikada se mi nećemo promeniti, ovakvi smo, onakvi smo. A ja sam protiv toga da se posipamo pepelom, protiv toga da ne budemo ono što jesmo. Naprotiv, budi to što jesi, ali uči na svojim greškama, pokušavaj da budeš bolji. I kada nisi u pravu, prihvati to da nisi u pravu. Ako si bio budala, prihvati da si bio budala. Jer u protivnom, ako si isti danas, kakav si bio 87. godine, to je veliki problem.
1: Idealna poruka za našeg sada već bivšeg predsednika. A sad kada govorimo o mladima,
2: blizu su nam rođendani. Vrlo blizu.
1: E sada, šta bi ti poručila baš tim mladima koji možda planiraju da se angažuju u fotografiji na način na koji ti radiš i da iskažu kroz fotografiju svoje stavove, a još nemaju hrabrosti da naprave prvi korak? I šta ti misliš da može da im pomogne da shvate da njihov glas baš dosta znači?
2: Ovde bih prvo imala jedno potpitanje. Kako bismo definisali one koji nisu napravili prvi korak? Jer ja od početka protesta imam utisak da je sve između 18 i 25 godina što i ovo ume da rukuje fotoaparatom izašlo na ulicu. I to je vrlo pohvalno. Dakle, da li govorimo o onima koji su, recimo, malo mlađi ili malo stariji? Jer, koliko sam shvatila, većina fakulteta ima jednog ili čak dva fotografa i snimatelje, što je, recimo, meni nedokučivo, nemam strpljenja za snimanje i divim se svakome ko ima tri čiste za to. Ali sad sam skoro na protestima upoznala devojčicu koja je dana kad smo se srela upisala prvi razred srednje škole. Ona je išla ispred cele kolone sa nama medijima, rekla je da kod kuće ima fotoaparat i to interesantno, neki od ovih koji su sad ponovo u modi kao retro iz 2000-ih, pokazala mi je šta njime slika. Ja sam bila zaprepašćena koliko je to bilo dobro. I kad sam je posle 13 dana videla opet ispred Rika, iskritikovala sam je što ga ne nosi sa sobom i poručila, znači upravo tako i dolazimo do onoga što bih preporučila onima kao što je ona, naravno s jednom malom digresijom, da ako imaš samo 14 godina, da treba da se skloniš odatle čim bude indicija da se može desiti nešto baš loše i da konstantno javljaš svojima gde si. Ali na kraju krajeva to radimo i mi matori, ali ako se izuzmu takve visokorizične situacije, nosi taj fotoaparat, čak i ako imaš neki veći i teži, obezbedi ga, nosi ga sa sobom. Ako imaš telefon koji dobro snima, snimaj. Ako imaš neku malu kameru, kompaktnu, malo stariju, nosi je sa sobom. Koliko god da imaš talenta, ovo su situacije gde treba jako brzo da reaguješ i jedini način da se izvestiš u tome je otprilike kao sport, kao kod sporta i muzike, vežba i da dovedeš sebe do toga da ne zavisiš ti od mogućnosti svog aparata, nego od onoga što znaš, kako ćeš proceniti situaciju, kako ćeš sve podesiti i kako ćeš kadrirati.
1: A da li si ti kroz tu neposrednu blizinu sa ljudima primetila da se promenio način razmišljanja i učešća našeg, jel te, naroda u svemu ovome? Dosta se naroda probudilo, angažuju se zborovi, jel te, sada već i kontrolori, mobilni timovi za izbore. Kakav ti utisak imaš, pogotovo ako bi mogla da se vratiš na te proteste iz 23. Da li postoji neki pozitivan pomak?
2: 23. godine su ljudi bili, pa nije u redu procenjivati koliki je šok od koje tragedije, ali onda su delovali, pa nema bolje reči od ukočenog. Bili su ukočeni, kao da ništa od toga što se prethodno desilo, dok nije dotaklo jednu totalno bezopasnu svakodnevnu situaciju i odigralo se na način na koji bi se odigralo u SED-u, da nisu shvatili koliko smo zaglibili, koliko smo pali i do čega je došlo. I uvek su, osim u decembru kada je došlo do onoga što većina ljudi smatra krađom na lokalnim izborima, svi su bili mnogo dostojanstveni. Baš se sećam da se jednom pojavio jedan čovek koji je vikao, psovao, pokazivao oba srednja prsta, kao maltene kao bajkeri, i da su ga smirili i udaljili. Zato što nije bio pravilo, bio izuzetak. Tada smo sve pokušavali mnogo, mnogo fino. A otkako se desio ovaj drugi užas, koji ovi nesrećni ljudi koji su poginuli nisu ni mogli da izbegnu, nije ni bilo šanse da se spasu, tada je svet se probudio. Shvatili su da više nije, ne može ni za šta da se nađe izgovor tipa ovakve situacije su napete, ovo se dešava jednom u 10, ovo se dešava jednom u 20 godina, ovo je anomalija. Da ono, ne govorimo recimo o nekim kometama i meteorima i ne možemo stvarne događaje da poredimo s njima, nego da neko može da izađe na ulicu i da ga nešto ubije, što se evo na pre mesec dana i desi u onom čistaču prozora. Zbog gomile stvari koje nisu urađene po regulativi zgrade koja je maltene bila na kolovozu, čovek je poginuo. I to je samo jedan primer koji više, otkako se desilo sve 1. novembra 24. više nije izolovan primer. Godine i godine guranja po tepih, zakidanja na ovome, na onome, zataškavanja su doveli do toga da smo se, nadam se, konačno probudili. Viđam na ulici često i ljude za koje nisam znala, malo karikiram, da imaju bilo kakvo mišljenje o bilo čemu. Probudili su se. Neverovatno mi je kad vidim ljude godina moje majke. Neverovatno mi je kada čujem da se deca igraju blokada i da su u Robloxu pravili protest. To mi je bilo genijalno. Jer pre toga, setim se koliko je meni pre 11 godina bilo neobično kada su se deca na jednom rođendanu koji sam slikala igrali Angele Merkel i Aleksandra Vučića.
1: Joj.
2: Danas oni uopšte ne bi bili izuzetak, bili bi trend, bili bi svakodnevna pojava. A ta deca su igrom slučaja danas studenti koji svi u ovome učestvuju.
1: Zanimljivo.
2: Tako da, s druge strane, da li treba da se brinemo o tom, brinemo o tome što smo opterećeni politikom od najranijih dana?
1: Apsolutno. Reci mi, šta bi ti voljela da građani prepoznaju kao najvažnije pitanje pred izbore? Dešavaju se, evo, za 10 dana, zapravo za tačno 10 dana.
2: Tačno 10.
1: I šta misliš, kako možemo još uvek ove neodlučne da podstaknemo da izađu i da glasaju?
2: Pa, konkretno, ovo prethodno i nešto slično tome im treba sažvakati i prezentovati na način na koji mogu da razumeju, jer svako prima informacije na drugi način. Nekome odgovara da gleda prezentacije, nekome da čita materijal jer ne voli da mu se neko dramatično unosi u lice i maše rukama. Neko gleda dokumentarce, ali uglavnom, kada bi do svakoga mogao da dođe materijal koji mora da pogleda ili pročita, koji nije neka klasična brošura ili letak koji može da baci, ono bilo bi divno. Ali ako se neko ne odluči do ove izborne tišine, ne mogu da verujem da to još uvek imamo, pokušavala sam strancima nekim da objasnim šta to znači, nikad nisu čuli za izbornu tišinu. Ako se do idućeg petka ne odluče, mislim da onda im nema pomoći. Jer šalju samo jednu poruku i to je, ako je meni dobro, onda ništa. Ukrala sam parafrazu na slogan drugog medija, ali dobar im je taj slogan, šta mogu.
1: Eto, biće, ja mislim, mnogo bolje, imamo i tu...
2: Pa, za početak da bude malo bolje, bilo bi dobro.
1: Biće, sigurno, imamo inicijativu i za izlaznost i plus
2: da
1: jedan.
2: I da nam ne izgledaju svi televizijski programi kao televiza prezenta.
1: Sigurno da neće, vratit ćemo RTS narodu. Za kraj, Iva, bez obzira na rezultate izbora 25. odnosno kada studenti pobede, šta bi voljela da ostane neki najvažniji, da kažemo rezultat iz ovog perioda, kako građani mogu da sačuvaju tu energiju, solidarnost, spremnost na zajedničko delovanje nakon izbornog dana, jer tada zapravo sve kreće. Neće stati, neće biti kraj, tada tek treba da krenemo sve.

0: Pa mi smo došli do prelomnog trenutka u društvu gde ono što bismo grubo nazvali aktivizmom, da više nije neka maltene zamena za ličnost, neko zanimanje za ljude koji žele da umire savest ili neki posao koji nalaze u organizacijama ljudi sa vrlo specifičnim obrazovnim profilima, nego da je to nešto što sada spontano postoji u svima nama i što je samo trebalo otkriti, da građani moraju da nastave da se organizuju, da zborovi treba da pređu recimo i na neka sitna lokalna pitanja, kao recimo zbog čega je ceo moj kraj išaran, zbog čega ovo, zbog čega ono, da jednostavno ne da budemo neka vrsta sad svi građanske policije ili da ne do Bog presuđujemo ljudima kao što to rade u Ugandi na ulici, što sam skoro saznala i nije mi prijalo, ali da u situaciji kada treba nekome da pomognemo, pomognemo, u situaciji gde vidimo nasilje, bilo nad čovekom, bilo nad životinjom, da reagujemo, da ne budemo politički apatični prema stvarima koje se dešavaju u svetu, kad smo kod toga slobodna Palestina, uvek, i da ne budemo u onom klasičnom fazonu kakvi smo kada naši fudbaleri po 300. put izgube jer su se opustili u drugom poluvremenu, nego da shvatimo da smo naučili mnogo toga i da treba nastaviti u istom tempu, da možda ako se ništa ne dešava, da kažem ako je neki mirnodopski period, da treba malo spustiti energiju, ali da moramo da budemo odgovorni prema sebi i prema drugima, jer ovi protesti, blokade i cela ova, da kažem, evolucija u našem društvu, da to nije bio nikakav trend, nikakva the new thing u kojoj treba učestvovati, nego nešto što bi sad trebalo da bude naša nova stvarnost. Da ne budemo u pravom značenju te reči, znači onom antičkom, idioti. Da ne budemo ljudi koji misle naivno da politika ne utiče na naš život. Jer kao što su Skanka Nancy rekli, kao što je Skin otpevala "Yes, it's fucking political, everything is political", znači nemoguće je izolovati se od svakodnevice i politike, a ne biti privilegovan, ne biti licemer. I samo da se ogradim, ovo ne uključuje ljude koji se psihički i fizički veoma loše osjećaju, znači za njih, ili one koji ne mogu da shvate šta se događa, ali svi ostali, ono, nema izgovora, uključite se. Da nam svet i život budu bolji, ali stvarno.
1: E, za to si u pravu. Evo i za kraj, podsjećamo vas 25. oktobra, dan kada treba da proslavimo slobodu, zaokružujemo tri. Iva, zaokružuješ tri?
0: Ja, meni je rođendan tri trojke, meni je trojka nekako prirodno deo života.
1: Eto ga, studenti pobeđuju, mi vas pozdravljamo za večeras, hvala Iva još jedan na gostovanju.
0: Studenti pobeđuju.
1: Tako je, slušajte na nas radio na Radiju Slobodi, sutra od 6 i svakog dana od 6. Pozdravljamo vas. Laku noć.
0: Ćao.

Lenina, marka slikom Lenina i u pismu jedina tuga što me razbija.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: ljude među opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
3: Pa radio, to je prošlo vreme, u sadašnje vremenu ne radi.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Mi seferirai, lasci portare. Oh bella ciao, bella ciao, bella.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebalo niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: neko sok?
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez pega.

0: Pegazusa. Samo dobar signal.
1: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
2: Ko je zapalio žit?
3: Ne znaš,
2: a? A otko znaš da nije student?

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno.

8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodin, Bog je veliki da sudi?
0: Da.
2: Blok radio.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: B. Kao... Ne samo Beograd. L. Kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

časnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!
1: Slušate Blok radio.

Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.